Fever Dream heter låten som sjöngs av Alex Warren. Och det är dags för en cover nu. Det var ju svenska Robin som gjorde originalet. Men här har vi brittiska Callum Scott som gör en lugn version av Dancing on My Own.

klassiker från Taylor Jane, Tell It In My Heart. Och så fick du ny musik förut från The Bausa, Magnetic heter den. Och jag tänkte tipsa om en tävling för tjejer. Ja, spetsa öronen. Den 13 oktober så är det nämligen dags för en riktig hel kväll på Jägersro Trav. Det är roliga aktiviteter, god mat, härlig stämning.

sångerskan Stella Lefty var det som sjöng låten som heter Boston. Och jag har inga planer på att gå hem än på ett par timmar. Och det verkar som Molly Sandén inne på samma spår. Låten heter Vi ska aldrig gå hem.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

Sisters of the Somber. De sjöng låten Home Wrecker. Och om några minuter blir det senaste från Mondo som heter Gold. Det får du inte missa. Men allra först tänkte jag läsa lite värdelöst vetande om nästa artist. Det är så att hon äter banan till i stort sett varenda måltid. Spelar ingen roll om det är pizza, pasta eller ägg eller vad det än är. Nog ska hon ha banan till. Jag pratar om Camila Cabello.

Hej, sa han, Liamo, när han sjöng tillsammans med Hanna Färm med låten Hold You. Och vad kan det här vara tro? Ja, det här är Miss Li. Vi lyssnar på Dansa med mig själv.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Du hörde Tame Impala med Dracula. Och jag fortsätter med DJ Sammy som gör en cover på Bryan Adams 80-talslåt Heaven. Då låter det så här.

Så fint de sjöng låten Shallow. Lady Gaga och Bradley Cooper tillsammans där. Och tidigare fick du One Republic med Need Your Love. Och vad sägs om Teddy Swims? Ja, honom lyssnar vi på nu. Sångens titel är Mr. Know It All.

0: Det är skola med Per-Ola.
1: Jag har förberett hemma till och med.
2: Ja, det vet jag. Det är bra. Det är så en exemplarisk elev är Henrik.
1: Det ska han göra. Lärarens gullegris.
2: Ja, ja. Hon har bättre betyg än där just nu kan jag säga.

Som 15-åring så var hon körsångerska åt Chaka Khan. Jag pratar om Whitney Houston, så vi kan ha med I'm Every Woman. Och den där låten gjorde ju Chaka Khan först på 70-talet. Sen så gjorde Whitney den här covern på 90-talet. Ja, då vet vi det. Jag fortsätter nu med Tjuvjakt och Simon Strömstedt.

kanalen med världens bästa lyssnare. Du hörde Kygo och Carter Faith med That's When You Know. Och strax ny musik från Temper City, Self Aware heter den. Fram tills dess, Justin Timberlake.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

var tennistränare innan han slog igenom i musiken. Han heter Ray Dalton. Han sjöng ju I Just Wanna Be Happy. Och jag fortsätter nu med Hovet. Låten heter Hon dansar vidare i livet.

Magic med låten som heter Rude. Och jag tänkte lämna över till Guldmorgon alldeles strax. Men du och jag, vi hörs imorgon igen. Samma tid, samma kanal. Om du vill såklart.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna torsdag talar om skiftande väder. Både en del mulet och kan komma in små regnskurar, men också tittar solen fram lite då och då. 17-18 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig.
2: Micke Holmberg har lämnat studion. Vi säger stort tack för natten. Henrik Wibe heter jag som inleder morgonen med musik från Bruno Mars och

morgon och välkommen till torsdag morgonen i Guldkanalen. Senast fick du Madonna med Like a Virgin och så var det Bruno Mars innan dess med Risk It All. Henrik Friberg heter jag som säger god morgon ifrån studion denna tidiga torsdag. Kollegorna är på ingång här, de gör sig klara här, fixar lite kaffe och papper och annat och är på väg in till studion här alldeles strax. Pratar då om mina kollegor Jane Tilly och Paula Sandberg. Nu ska du få musik från Olivia Dean. Här är So Easy.

0: Morgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast i musiken så var det Blondie med Maria. Tänk till en uppdatering. Hur det har gått än så länge den här veckan i Guldmorgons tävling Gissa kändisen, där det ju handlar om den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Det har ju gissat den här veckan på Daniel Norberg, Truls Smörgård och så var det ju Annika igår som gissade på antikexperten Peder Lamm.
1: Ja, faktiskt.
0: Ingen av dem, så vet du vem kändisen, den här killen?
1: Ja, faktiskt.
0: Vet du vem det är? Så har du ju vid halv åtta idag chansen att vinna 6400 kronor i presentkort.

0: Det är torsdag morgon, du lyssnar på Gullmorgon och sen fick du Omi med Cheerleader.
1: Har ni hakat på den nya trenden som är att laga köttbullar på plåt?
0: Det gör vi faktiskt.
1: Har ni hört talas om den, Per-Ola?
2: Nej.
0: Men vi har gjort det. Jag gjorde ju sist, jag hade 3 kilo fläskfärs som jag gjorde köttbullar.
1: Oj då.
0: Och det var jag och en faster som höll på med det. Jäklar vad vi jobbar rulla köttbullar. Men de gör alltid på plåt.
1: Ja, men alltså man ska inte rulla köttbullarna.
0: Nej, det
1: jag ska berätta nu, det är en trend som är ganska så het just nu och det är många i min kompiskrets som faktiskt har provat detta. Jag har inte gjort det själv, men det handlar ju om att man blandar ju färsen som vanligt med vad man nu vill ha, om det är lök och kalfond och dionsenap och peppar och sådär. Och sen så trycker man ut färsen jämnt på en ugnsform och så skär man färsen i små rutor, antingen med en kniv eller degskrapa, alltså hela vägen ner till botten. Och sen så tjoffar man in detta i ugnen i cirka 20 minuter tills färsen då har fått en fin färg. Så det är ju egentligen inte köttbullar, det är köttbullsrutor kan man säga.
2: Men vad är skillnad på detta och typ kålpuddingen och sånt? Lägger man
1: har ingen kål.
2: Ja, precis. Detta är kålpuddingen utan kål.
1: Ja, fast det är ju köttbullar på plåt så att säga. Och det ska vara jättesmidigt tydligen. Och just detta att du slipper stå och rulla köttbullarna då.
0: Ja, det är ju ett jädrans jobb.
1: Ja, det är det ju. Så att jag har inte provat det än, ska göra det och lovar naturligtvis att återkomma huruvida det blir flipp eller flopp.
0: Jag vet inte, köttbullar, köttrutor och potatismos. Är det man säger då?
1: Ja, för det blir det.

0: God morgon med Henrik Jain och Per-Ola. Senast var det Spice Girls med Say You'll Be There. Och man blir ju imponerad. Läser att en 6-årig tjej i Kina har slagit världsrekord vad det gäller då Rubiks kub. Hon löste kuben på 4,27 sekunder.
1: Alltså det är inte bara det. Man ska tänka och göra det. Och man måste vara snabb i fingrarna också ju.
0: Ja. Ja, alltså jag har hört det att Justin Bieber löser tydligen en Rubiks kub på under 2 minuter.
2: Oj då.
0: Det är imponerande. Ja. Barnen har precis skaffat sådana här Rubiks kuber. Mm. Och jag har inte lyckats, en eller två sidor möjligtvis.
1: Ja, en klarar jag också.
0: Ja, hur har det gått för er?
2: Nej, jag har inte klarat något.
0: Men du har haft en sån?
2: Jag har haft en, men jag har nog inte tålamod. Eller så är jag bara trög.
1: Ja, ni vet, man kan plocka sönder.
0: Ja.
2: Ja.
0: Gjorde du det eller?
1: Nej, någon kompis som gjorde det.
0: Ja. Och sen limmar man ihop den rätt.
1: Ja, exakt.

0: Gullmorgon med musik senast ifrån Prince med The Most Beautiful Girl in the World.
1: Jag tänkte höra med er hur ni har det med energidrycker.
2: Dricker inga energidrycker.
3: Noll.
1: Mm. Nej, det är bra. Läser nämligen om en undersökning som berättar att svenska 15-19-åringar dricker mer energidryck än jämnåriga i andra nordiska länder. Visar alltså en ny studie. Mer än var fjärde gör det minst en gång om dagen. Och de uppger då att anledningarna är att de vill få mer energi. Vissa dricker för att hålla sig vakna. Och en del hoppas också då på att förbättra skolresultaten. Och det här är ju inte bra, och Nordiska ministerrådets generalsekreterare Karin Elleman, hon har då kommenterat det här resultatet, att det gör en stark varningssignal om att allt för många ungdomar är beroende av energidrycker för att orka med sin vardag. Och det här är väl ett ganska så alarmerande resultat.
0: Men jag minns ju när den här Red Bullen kom en gång i tiden. Ja. Det var ju många som drack Red Bull vodka på krogen.
1: Ja, det var det.
0: Det var ju väldigt populärt.
1: Ja, det var det ju.
0: Och likadant när man själv skulle göra test eller prov typ på gymnasiet, så satt man upp hela natten och drack man ju kaffe.
3: Ja.
0: Mm. Det är ju det är lite sån grej de tänker då, att de ska plugga och få lite koffein.
1: Ja, men sen är det ju som så här också att dricker man för många energidrycker, så finns det faktiskt ganska många negativa effekter och biverkningar. Bland annat då sömnproblem, hjärta och kärl, psykiska problem, mage och vätskebalans, och beroende kan man ju bli. Och blir du beroende av energidrycker så hjälper de ju inte efter ett tag.
0: Man vet ju själv, man dricker för många koppar kaffe, då blir man helt hispig.
1: Exakt. Ja, men visst, du börjar darra lite lätt på handen.
3: Nej, jag kommer ihåg, ni var inte med då tror jag, men på 70-talet när man hade energidrycker, då hade man Gatorade kallade det, kanske hette Gatorade. Sjukt gott var det, och det hade vi i pausen på fotbollsmatcherna och sånt också.
0: Finns det kvar?
3: Det tror jag väl inte.
0: Det var säkert farligt på sin tid, så det bandlystes.
3: Ja, det var det absolut, men jag tänker på det här, om man ska orka med plugga på prov och sånt, det är bättre man motionerar regelbundet, går och lägger sig i tid och äter näringsriktig kost.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna torsdag talar om skiftande väder. Både en del mulet och kan komma in små regnskurar, men också titta solen fram lite dag och dag. 17-18 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig.
2: Klockan är strax efter sex. Det är torsdag morgon och du lyssnar på Gullmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och mitt namn är Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon. God morgon.

0: God morgon med musik senast ifrån Van Halen med Jump. Välkomna till jobbet, jag är in till Paula Sandberg.
1: Tack för det.
2: Tackar.
1: God morgon. Mm.
0: Vad ska nu hända en dålig torsdag som denna är in?
1: Ja, men vi får ju försöka göra den så bra som möjligt, känner jag.
0: Har du börjat bra?
1: Ja, men det tycker jag.
0: Hur är det med sömnen?
1: Det är alltid åt skogen.
0: Ja, men då har vant dig.
1: Ja, det finns inte något att göra.
0: Skit i att gå och lägga dig bara.
1: Ja, men det kan väl vara en idé.
2: Jag bara tänker att du kan ta ett nattjobb också ju.
1: Nej, ändå är vaken menar du.
2: Ja, visst. Ja.
0: Du har ju testat lite där. Du testade med lök i strumporna, va?
1: Ja, det gjorde jag.
0: Ja, det funkar inte alls.
1: Nej, jag stank bara illa. Men jag har ju testat de här insomningstabletterna nu också.
0: Ja, hur gick det med det då?
1: Ja, nej, alltså först var jag jätterädd för att prova dem, för det var, jag läste ju bipacksedeln och biverkningarna där var ju inte att leka med. Men igår så kände jag bara, jag måste prova.
0: Ja.
1: Ja, nej, jag började väl gäspa där efter en halvtimme, 40 minuter.
0: De bet inte på dig?
1: Nej. De gjorde inte det, för jag somnade väl in ganska okej efter ett tag, men det tog ju sin lilla stund. Men sen vaknade jag ju 3-4 gånger på natten ändå, så att nej, det var mörk.
0: Du kanske ökade dosen lite grann.
1: Ja, men det vet jag inte om jag vågar.
2: Du kommer inte upp morgonen.
0: Du kommer på nästa vecka.
1: Då kommer jag med kvällsposten.
0: Ja. Vi ska dra igång här med en trafikuppdatering alldeles strax. Martin håller koll på vägarna här, så du kommer tryggt till jobbet. Du kan tipsa honom om du ser någonting som stör. Det gör du på 010 10 11 901.
3: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
4: Och där är Atlas Kutor justerad.
5: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
4: Kutor kan jag, men framtiden, den spår jag inte.
5: Men jag kan trygga den åt dig.
4: Kutan?
5: Nej, pensionen.
6: Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring? Välkommen till oss på Sparbanken Skåne, företagsbank på skånska.
7: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
8: Kom och upplev nya XXX Lutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXX Lutz i Malmö.
9: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största, med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal, www.grus.nu.
10: Vi ska inspektera.
11: Nu kommer de här.
10: Hallå? Det var från miljöpolisen.
11: Nej.
10: Du får öppna.
11: Bort därifrån.
10: Öppna.
11: Bort. Nej. Bara en dröm.
12: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
13: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige. I Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
14: Nu kommer hockeyn äntligen hem till Malmö. Lördag 26 september klockan 18.00 väntar hemmapremiär mot Frölunda. Det blir hockeyfestival i hela arenan med förfest för de stora och aktiviteter för de små. Läs mer på malmoredox.com. Vi ses i arenan.
15: Vårdcentralen Jägersro i Elsen. Vi sätter dig i centrum och vi har satt oss själva i centrum. Välkommen till Östra Tullgatan 6. Tar vi hand om dig. Välkommen.
16: Alla behöver en bättre säng och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
17: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då våra energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.

0: och små uppdrag. Läs mer på vintervag.se.
1: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
2: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
3: Vi fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, Service med hjärta, Folkes biluthyrning, Personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det är Guldmorgon med Kimberly senast med Eternity. Det är torsdag 24 september. Det är Gerard och Gert som har namnsdag. Vi har också temadagar.
1: Det har vi. Idag så är det fransstylisternas dag minsann.
0: Frans?
1: Ja, de som gör lägger på fransar.
0: Jaha, ja. Okej.
2: Okay. Gör man inte det med en luftid man gjorde på 70-talet? Alltså styla fransar.
1: Ja, men alltså just nu så är det ju permanenta. Innan var det ju bara lösögonfransar man satte på om man skulle på någon gala eller någonting. Nu så går
0: permanenta
1: de ju...
0: då?
1: Ja, men alltså du går till en fransstylist och sen så fixar hon så att, och så sitter de där väl ett par veckor. Jag vet inte.
0: Vilket jobb.
1: Jag har bara sett, har ni inte sett det, att vissa tjejer har ju liksom jättelånga ögonfransar.
0: Har du sådana någon gång?
1: Nej, det har jag inte, för att jag kliar mig så mycket i ögonen så det går inte.
2: Har du?
0: Nej.
2: Jag vet att du brukar ha nagellack.
0: Jag
2: tycker ändå det är en relevant fråga.
0: 11-åringen där hemma brukar måla mina naglar. Nej, hon har varit sugen på att sminka mig, men jag har sagt nej än så länge. Vi får
1: se. Det kommer.
0: Kanske någon morgon kommer hit med full mundering och tricksmålning.
1: Roligt, har varit bra för programmet känner jag. Det är också Bollywood-dagen idag, och det här är ju då kännetecken för Bollywood-filmer. Det är mycket musik, mycket dans, mycket drama, romans och action. Bollywood är det idag.
0: Okej, okay, så får man kolla in en Bollywood-rulle idag då.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: E22an vid Lund, så är vägen avstängd på grund av singelolyckan. Det är mellan trafikplats Gastelyckan och Lund norra, och det är då avstängd i riktning mot Hörby. Ingen prognos när vägen kan öppna upp helt och hållet. Vi har också en trafikolycka på riksväg 23 mellan Hör och Rollsberga. Det är höjd med korsningen vid Karlsholm som den här olyckan inträffat strax söder om Hör. Ingen prognos här heller. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Ja, god morgon med musik senast ifrån Savage Garden med Affirmation. Det är torsdag 24 september. Det är Gerard och Gert som är dagens namnsdagsbarn. Per-Ola ger oss lite historia om den här dagen.
1: Ja, detta datumet 1932 så blir killen från Kulladal i Malmö statsminister. Vem blir detta? Vad heter han killen från Kulladal? 1932 blir han statsminister.
0: Har du koll till det?
2: Jag vet inte, vad börjar han på?
1: Pej. Sluta på R. Albin Hansson.
2: Per Albin Hansson?
1: Ja.
2: Vi ska gå till 1957 denna dag, för det är nämligen dagen då Camp Nou invigs. Så där har vi varit nyligen.
0: Ja, där köpte en skitdyr tröja.
1: Det kommer jag.
0: Det var du som lurade mig.
2: Två, va?
0: Ja, till mina barn.
1: Just. Jag tror jag
0: skrev efternamnet på ryggen.
1: Ja, men de kom väl till pass. De blev jätteglada barnen.
0: Men du hetsar mig. Det var nästan lite grupptryck faktiskt.
2: Ja, fast sen å andra sidan, det kan ju också ha varit de där ölen som du drack innan.
1: Ja, ja. Nej, men så var det lite grann så att det var för sista dag i Barcelona och du var tvungen att köpa något till familjen och så det är perfekt att köpa detta här, så såg jag dina ögonen börja snurra på dig sånt och sen ska du inte ha tryck, jo jag ska tryck på, och så stod där i V-bike på ryggen, så det var ungefär det var ungefär som när din lampa gick sönder på din Volvo, det var likadant.
0: Ja, jag har fortfarande inte berättat för frun vad de kostar, de här tröjorna. Vi har också födelsedagar idag. Vi säger grattis till Zebran i Electric Banana Band.
1: Är det Janne Schaffer?
0: Är det?
1: Ja.
0: Jobbar ju mycket med ABBA också för, va?
2: Just det.
0: Han var väl känd för att köra med tungan i munnen när han lirade gitarr.
2: Ja.
0: Väldigt, det var en sån koncentrationsgrej. Va?
1: Mm. Var du din tunga när du spelade gitarr?
0: Janne Schaffer, han fyller då 81. Och så säger vi grattis till Anders Limpar.
1: Ja. Klassisk fotbollsspelare. Han är väl ändå legend, för man vill säga, vi pratar om detta.
0: Var han med 94?
1: Han var med 94, men han blev inbytt i den absolut sista matchen. Det var en lite så för att han har varit sjukt bra. Han var in lite upp och ner. Spelare, liksom. Annars, ett tag var han skitbar, sen var han lite sämre. Mm. Lite Bördalbanan spelare, men han blev inbytt i sista bronsmatchen.
0: Och men ändå fått vara med i det.
1: Ja. Men han var ju bra spelare i Arsenal bland annat. Så.
0: Yes, Anders Limpar, han fyller 61 år idag, grattis.

0: Not the only one. Du fick Sam Smith hos Gullmorgon.
1: Ja, faktiskt.
0: Har vi fått gissning på Sam Smith i vår tävling Gissa kändisen?
2: Inte fått.
0: Nej. Vi har ju inte sagt det att kändisen måste vara svensk.
2: Nej, men eftersom han pratar svenska så är det väl ganska så
3: uppenbart. Ja, men lyssna här. Hello, I am your brother. Alltså det är ju engelska. Jag kan ju engelska fastän jag inte är engelsman ju.
0: Ja.
3: Och det kan ju vara Sam Smith fastän han pratar svenska ju.
0: Ja, alltså, vi kan ju säga att än så länge har det inte dykt upp någon utländsk kändis. Nej. I den här tävlingen.
3: Nej.
0: Så att, men det kan jag.
3: Ja.
0: Kändisen det handlar om är ju den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Låter rätt svensk. Vad vill du säga? Jane skakar på huvudet. Ja. Tycker du vi tramsiga?
2: Lite.
0: Ja. Hur som helst så kan du vinna en bunke pengar om det är just rätta svaret.
2: Ja, det är 6400 kronor idag.
0: Ja, och...
1: Ja, faktiskt.
0: Du sa på den där kändisen om en timme.
4: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
5: Och som läget är på E22 vid Lund så är det fortfarande avstängt strax innan trafikplats Lund norra i riktning mot Kristianstad. En singelolycka här och det finns ingen prognos när man kan öppna upp E22 strax innan Lund norra helt och hållet. Problem också fortfarande på riksväg 23 mellan Hör och Rollsberga. Trafikolycka i korsningen vid Karlsholm. Och det ser ut att påverka trafiken på riksväg 23 mest åt Rollsberg-hållet. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
2: XXX Let's Morris Mård Möbelstor.
3: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
4: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
5: Va? Varför får du ut pengar?
6: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.

0: Hej! Vi är Karo
1: och Jenny
0: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
1: Och vilken fest det här kommer bli.
0: Vi har premiär den 2 oktober
1: och spelar fram till den 7 mars
0: med låtar som
1: The Loop,
0: Listen to Your Heart
1: och
0: It Must Have Been Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
1: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
2: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se. Total Relax.
3: Det är Vilax. Välkommen till Vilax sängbutik i Staffanstorp. Total Relax.
4: Det är mer på vilax.se.
5: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
6: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.
7: Vi kollar till trafikläget igen och det handlar om E22 vid Lund. Det är singelolycka här strax innan Lund norra i riktning mot Kristianstad. Nu är det så att ett körfält är öppet så det är inte längre helt avstängt, men det är väldigt lång kö och det finns ingen prognos när olyckan kan vara uppklarad helt och hållet. E22 alltså strax innan Lund norra i riktning mot Kristianstad. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Det här är Good Morning. Sen fick du Teddy Swims, Break Up and Reverse. Och igår fick ju Therese Go Bananas på Jysk. Handlar ju om att shoppa loss i 35 sekunder. Och du hade ju någon tanke där du skulle jobba med någon slags skärp. Vad var det nu igen?
1: Ja, nej, men alltså jag tänker som så här, att du vill ju ha armarna fria till att roffa åt dig både från höger och vänster, bara skyffla ner i vagnen. Mm. Och du måste ju styra vagnen och få den framåt på något sätt. Så att om du binder fast någon slags gummiband eller någonting i själva handtaget där, så kan du bara springa och fösa ner grejer.
0: Ja. Men tänker inte du, jag vet att du Paul var inne på lite mer dyra grejer, typ madrasser och sånt, de kan vara svåra att fösa ner.
1: Ja, men nej, så tänker inte jag.
0: Nej, du bara tänker på mängden.
1: Ja, men alltså, lite så. Så många påslakan sätt som möjligt.
0: Ja. Och Paul, du skulle staplat grejerna eller?
2: Nej, ja, vi pratade om det man kunde ta. Det var bara från sängavdelningen, va?
0: Mm.
2: Alltså ta för
1: sovrum.
0: Ja, fokus sovrum.
2: Ja, sovrum. Ja. Och det innebär att skulle man kunna lägga en bäddmadrass, alltså typ en säng då. Och sen så lägger man på själva
1: sängen.
2: På själva kundvagnen. Mm. Och sen så var, sen öser man upp allt. Mm. Allt på.
1: Problemet är bara hur du ensam ska få upp sängen på kundvagnen.
2: Ja.
0: Frågan är hur många sängar man kan stapla på kundvagnen.
2: Ja, har du också rätt i.
0: Vi får se. Therese i alla fall, hon shoppade ju loss igår. Vi ska ringa henne senare och kolla vad hon fick med sig eller i kundvagnen. Tänker på det, så ska hon forsla hem det också.
1: Ja.
0: Det är ju svårt att få in, för man får inte in så många sängar i en bil.
1: Nej, inte direkt va?
0: Vi ringer och kollar henne lite senare hur det gått för henne. Bangkok.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna torsdag talar om skiftande väder. Både en del mulet och kan komma in små regnskurar, men också tittar solen fram lite dag och dag. 17-18 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig.
2: Välkommen till torsdagmorgonen i Guldkanalen. Du lyssnar på Guldmorgon.
3: Här sitter Jane Tilly.
2: Henrik Weber mitt namn.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.

0: say love.
1: Det är Gullmorgon med James T.W. senast med Say Love.
2: Ibland är själva boendet själva målet för resan. Särskilt om det då inte handlar om vilket hotell som helst, utan att det är lite udda. Och jag vet ju, du Henrik har väl bott i någon fyr, va?
1: Just det, uppe på kullarna, va?
2: Ja, just det. Hur hade du känt för att bo i en älg?
1: I en älg?
2: Japp. På Vrågårdens älghotell i Falköping så sover du inte bara mitt i älgparken och kan se älgar och dovhjortar från fönstret, utan rummen är då tydligen till och med byggda i formen av djur. Du kan välja mellan fyra stugor: älgtjuren, älgkon, bisonkon eller bisontjuren.
1: Jag tänker, det är olika storlekar då, eller?
2: Ja, det måste det nog vara, va?
3: Mm, det är nog mer en bisontjur, känner jag.
2: Sen så kan du bo i en cirkusvagn också, och det är faktiskt i Malmö på Grand Circus Hotel. Åtminstone för i natt så bor du i färgglada cirkusvagnar. De är inredda då efter olika teman. Fakiren, clownen, jonglören och omtjusaren. Låter inte det lite roligt?
1: Jag vet, jag har bott på ett fängelse någon gång, tror jag. Ett omgjort fängelse som har blivit hotell.
3: Det gjorde min dotter också i Varberg, faktiskt.
1: Det är lite spännande.
3: Kändes lite scary.
2: Du kan också bo i en svamp om du inte vill ha kramp. I skogen alldeles intill i Göta kanal så finns Sveriges kanske mest förtrollade stugby. Och där har man verkligen gjort verklighet av Electric Bananas låt Svampen. Och låtit bygga gulliga stugor som inte liknar några andra. Du kan till och med tillbringa natt i en giftig flugsvamp, eller varför inte i en Karl Johan. Det är bara att bygga.

0: Det är Gullmorgon med musik senast från Bill Medley och Jennifer Warnes i I Had The Time Of My Life.
1: Det är dags att snacka pizza. Skulle ni vilja säga och påstå att Sverige är ett pizzaland?
0: Kan jag väl ändå tycka, va?
2: Får man väl ändå säga. Det finns ju ganska många pizzerier om inget annat.
0: Det spelar ingen roll hur liten en by är. Nu har man en liten pizzeria ändå. Mm.
1: Du menar, är det ett hus så är det en pizzeria bredvid.
0: Det är det så,
1: ja, faktiskt. Jag läste en artikel här där man har rankat världens bästa pizzerior. Och man kommer även in på Sverige då och menar på att det har utvecklats en hel del. Förr var det den klassiska pizzan.
0: Det där är ju lite skillnad. För det finns ju alltså pizzerier där man får liksom, ja, men du kan ha Hawaii och du kan ha capricciosa. Ja. Och sen finns det då fin pizzeria.
1: Ja,
0: ja. Det är lite mer avancerat.
1: Ja, nu menar man på att man diskuterar degtemperatur, fermentering, vilka sorters tomater och vilken vedugn och sånt. Så man kan till och med grilla pizza nu för tiden.
0: Och båda varianterna är ju goda och fyller sin funktion, kan jag tycka.
1: Ja, men jag tänker även med finpizzorna, tänker ni på samma som mig då? Det är en vedugnsgrill.
0: Ja, men lite så. Det finns massa olika varianter där också.
1: Precis, men dagen efter pizzan ska väl den vara en sån gammal klassisk. Men där man ser...
0: Mycket flott.
1: Ja, när man lyfter av pizzan och ska lägga på tallriken så är det helt fullt med fett. Det är gott faktiskt, ju. Världens bästa pizzeria, var tror ni den finns?
0: Man tänker att den borde ju finnas i Italien.
2: Ja, fast det är nog inte så.
1: Nej, det är det inte faktiskt.
0: Så det är det Svedala?
1: Jag kan faktiskt nästan, nej det är det inte. Men man kan tänka att alltså, den första pizzerian då på toppen här kommer först på tredje plats. Det är Confine i Milano. Mm. Sen är det ju andra länder där då, va? Jag kan berätta att första platsen kniper man i London. Mm. Men den heter alltså Napoli on the Road. Känns ändå som lite italiensk inspirerat. Och den andra är då New York. Så att vi har även någon svensk pizzeria med på topp 50.
0: Har ni ätit pizza i Italien någon gång?
1: Ja, jajamän.
0: Vad tyckte du då?
1: Ja, men det var... Ja. Det var,
0: det var inte världens bästa pizza.
1: Nej, men det var frågan är man har klarat ett blindtest liksom, nu man sa, för att vi har ju ändå bra, och du säger så att den bakade i Sverige, den bakade i Italien, vet jag inte om man hade fixat det.
0: Nej.

0: och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Fars dag. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Fars dag. Fars gåsa har det bra.
1: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
2: Vet du att Jägers Rohälsan är en mycket unik vårdcentral? Vi svarar i telefon. Levande människor svarar dig när du ringer. Testa Jägers Rohälsan. Välkommen.
3: När vardagen ska funka och helgen får ta plats, då finns Kronprinsen där. Här fixar du det du behöver och stanna gärna kvar för afterworks, roliga events och shopping för både stora och små. En plats att landa på mitt i veckan eller under helgen. Varmt välkommen till Kronprinsen. Vi ses på Kronprinsen.
4: Den 17 oktober kommer Symphony till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Symphony, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.

0: du komma ihåg. Relining är en metod att göra gamla rör som nya igen. Betydligt smärtfriare och billigare än ett stambyte.
1: Mer info på avloppsjouren.se.
2: Rönnås Bya Krog fixar catering av fantastisk mat till ert bröllop. Säg ja till Skånes självklara cateringalternativ. Rönnås Bya Krog.
3: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då vår energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
4: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: God morgon, där är Gullmorgon. Och senaste musiken så var det Bruno Mars, Just the way you are. God morgon Martin van Dien.
1: God morgon.
0: Skulle du väl säga att det är höst nu eller?
1: Ja, jag tycker det.
0: Det är så.
1: Ja, men vi ser ju på löven. Ja. De fina färgerna.
0: Ja.
1: Eller hur?
0: Regn och rusk och allting. Ja. Ja. Vi ska inte prata höst, men ska vi få en uppdatering med E22?
1: Ja, det är problem där fortfarande på E22 förbi Lund i riktning mot Kristianstad. En singelolycka strax innan Lund norra, och det är jättelånga köer. Vid olycksplatsen så är det ett körfält som är öppet och ett körfält som är avstängt, och det finns ingen prognos E22 vid Lund norra när man kan öppna upp helt och hållet igen.
0: Nej, men du är på plats här hela tiden, så du får gärna lämna trafiktips om du ser någonting som stör, och det gör du på 010 10 11 901. Hear the clock ticking on the wall, losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall, every breath is a break in the

0: Det är god morgon med Alex Warren senast med Eternity. Det är torsdag 24 september. Det är Gerard och Gert. Du ska slå en signal. De har nämligen namnsdag idag.
1: Ring på bara.
2: Hallå Gerard.
0: Ja, gratis. Men är det inte så?
2: Jo.
0: Har du någon Gert eller Gerard i telefonboken?
2: Gerard Depardieu.
0: Känner du honom?
2: Nej, men jag, det är den första jag tänker på.
0: Ja. Men det är namnsdagarna. Vi har temadag också.
1: Det har vi också, kan du tro. Det är fransstylisternas dag idag.
0: Det är ju jättekonstigt.
1: Ja, fast de är ganska många.
0: Ja, men det finns väl inte bara sådana som sysslar med sånt, va?
1: Ofta så sysslar de väl kanske lite med både ögonfransar, ögonbryn och naglar och allt vad det nu är. Men det är ju många som sätter på de här vingarna. Och vissa har ju så långa så det ser ut som att de ska flyga iväg.
0: Hur mycket jobbar du med dina fransar?
1: Jag jobbar inte speciellt mycket med mina fransar. Som ni ser nu så är de helt natural.
2: Men du, fransar, är det inte, så, är det inte snyggt att ha långa ögonfransar? Jo. Rent naturellt, va?
1: Det är jo, det, va? Naturellt, ja. Men det kan ju bli, det kan vara snyggt med påklistrade fransar också. Men de får ju inte vara för mycket, liksom. Tycker jag.
0: Ja, jag tycker inte jag.
1: Det är också Bollywood-dagen idag.
2: Vad är Bollywood?
1: Bollywood är ju de här Bollywood-filmerna. Du vet, det är färgglatt, det är mycket dans, det är mycket kärlek, det är mycket drama.
0: Jag tänker Indien.
1: Ja, men det är det ju.
0: Ja.
2: Indien.
0: Ja, Bollywood.
2: Ja, tack.
0: Har vi någon sport?
2: Ja, det har vi ju faktiskt. Det är Nations League fotboll idag, pratar vi då. Och det är Sverige spelar imorgon, så den laddar vi upp inför. Men det är en rolig match idag, det är Norge-Danmark, va? Så den kan bli...
0: Är Håland med det också?
2: Ja, det får vi hoppas. Han spelar Norge.
1: Är det Rumänien vi möter imorgon?
2: Ja, det är det. Ja. Bra.
1: Kolla!
2: Och sen så är det Färjestad-Rögle, och då pratar vi ishockey. Rögle spelar borta i Karlstad.
0: Och sen klockan 9:30 idag så lämnar Riksbanken räntebesked.
2: Ja.
0: Och de tror väl experterna att det ska ligga på samma nivå.
1: Men har du inte gjort det den senaste tiden?
0: Jo, men sen snackar de om att eventuellt en höjning till hösten.
2: Ja, det kommer höjningar, men det, vi får hoppas att det inte blir det nu.
0: Men vi får se, 9:30 får vi beskedet i alla fall när den går under räntan. Och sen Fråga Lund på SVT 1 klockan 8 ikväll, där vi ikväll får reda på varför det oftast är motvind när man cyklar.
1: Ja, det har man ju med om ofta.
0: Eller hur? Och det ska tas reda på med hjälp av en cykel och lövblås.
1: Gud vad roligt.
0: Sen på 4:an samma tid så är det inte direkt raketforskare som ska få upp en apelsin och en behållare med vatten. Alla om Sveriges dummaste.
1: Ja.
0: Det är på 4:an klockan 8. I det här programmet så ska vi visa kändisen alldeles strax. Vi har 6400 kronor som kan bli dina.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: Och trafiken rullar långsamt förbi Lund. Det är en singelolycka mellan Gastelyckan och Lund norra i riktning mot Kristianstad. Så mellan Gastelyckan och Lund norra då så är ett körfält öppet bara. Det finns ingen prognos när den här olyckan kan vara uppklarad helt och hållet. Tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 10 11 901.

0: Ja, god morgon med musik senast ifrån Mares med 95.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Och den där snubben, han är värd, vad var det nu igen?
3: 6,4.
0: Ja, och du vet vem det gissades på igår, Paula?
4: Ja, det var Peder Lam, antikexperten. Ja.
0: Är det en bra gissning?
4: Ja, eftersom det var fel så kan man inte säga att den var bra. Men du menar, vad är en bra gissning? Det är, ja, det är när någon gissar om man tycker, ja men det låter ju som Peder Lam ju.
0: Nej, jag tänker ju om det är nära det rätta svaret.
3: Ja, fast det kommer han ju inte att säga.
4: Nej, men du menar nog typ om det är samma bransch.
0: Okay. Ja.
4: Jag kan ge en ledtråd här. Mm. Nej, det vet jag faktiskt inte. Nej, jag kan inte ge en ledtråd. Jag tar tillbaka detta.
0: Jag tog du tillbaka den ledtråden som inte var en ledtråd?
4: Ja, jag, sa, jag känner att jag kommer att hamna i affekt. För jag vill hjälpa till. Men helt plötsligt så säger jag att det blir lite grann för att du stirrar upp mig.
3: Alltså ibland så tycker jag att ni... Alltså, ja,
0: pratar skit.
3: Nej, men du stirrar upp Per-Ola och så går vi liksom tassa in på spår som kanske inte är så bra. För det förvirrar bara för lyssnarna.
0: Ja. Men det är det roligaste jag har på dagarna.
4: Ja, det är det. Jag tänkte, när du sa så här att är det samma bransch? Jag tänkte jag om kändisen är antikexpert. Det vet jag faktiskt inte om han gillar liksom.
0: Men han är inte känd för det kanske?
4: Nej, det är jag inte. Det kan vara en ledtråd som jag ska bjuda på nu. Jag vet inte om han är antikexpert. Men jag tror inte han är antikexpert.
0: Skitdålig ledtråd. Men hur som helst så låter han så här, kändisen.
2: Ja, faktiskt.
0: Du är välkommen att ringa nu och gissa. Och du gör det på 010 11 900. You can walk.

0: 20 minuter 8, det här är Guldmorgon och senast fick du Dream med Things Can Only Get Better.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Då har vi Sara med oss på telefon på väg till jobbet, va Sara? God morgon.
3: Ja, hejsan.
4: Har du bra arbetskompisar, Sara?
3: Det har jag. Fast jag träffar inte dem så jättemycket. Jag kör bybil, så att jag sitter ju mest själv.
4: Det måste vara jätteskönt.
3: Ja, det är det, på sätt och vis.
5: Men du lämnar du till samma företag kontinuerligt, typ?
3: Ja. Och privatpersoner.
0: Vad har du i bilen just nu, eller vet du kanske inte om det är paket och sånt?
3: Nej, då har jag bara mig själv, för jag kör till jobb.
4: Ja, okej.
5: Okay. Vad är det sjukaste du har haft och levererat, som du vet är konstigt?
3: Det har väl varit levande... Alltså typ
0: syrs
3: och sånt till
0: djurbutiker.
4: Syrs? Läskigt. Ja. Har det varit high life i bilen, kan jag tänka mig.
3: Precis.
0: Har det varit någon gång som paketen har rört på sig?
3: Ja, en gång. Men då jobbade jag inne på en terminal och då var det en radiostyrd bil som hade
0: satt igång
3: min bil.
0: Ja, spännande.
5: Inga paket som tickar och sånt heller.
4: Nej, det vill vi inte ha.
3: Nej, det har inte varit med om.
0: Du sa, vad säger de kändisen då?
3: Jag tror att Marcus Oskarsson.
0: Just det, politisk kommentator där, va?
4: Just det.
3: Ja.
0: Väldigt bra. Han förklarar det på väldigt bra sätt, tycker jag.
4: Han gör det väldigt enkelt.
0: Ja.
3: Ja.
0: Vi ska se om det kan vara Marcus Oskarsson.
2: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
0: Ja. Är det tyvärr inte, Sara?
4: Attans.
3: Aj då.
0: Men du får fundera vidare, så du är välkommen att ringa någon annan då.
3: Ja, ska jag.
0: Kör försiktigt.
4: Ha det så bra, Sara.
3: Ja, detsamma.
0: Hej då.
4: Hej då.
5: Hej då.
0: Nej, inte Marcus Oskarsson som låter så här.
2: Ja, faktiskt.
0: Din chans imorgon håller på kändisen och då har vi 6 och 5 i prispotten, va?
4: Ja.
0: Det är Guldmorgon här.

0: morgon med Harry Styles senast med American Girls. Och så tackar vi ju Sara som har bodde väl i Staffanstorp, va?
1: Ja, det gjorde hon.
0: Ja, gissade du i vår tävling Gissa kändisen?
2: Ja, faktiskt.
0: Och hon gissade på Marcus Oskarsson.
1: Bra gissning ändå, får jag säga.
0: Vad säger Paula?
3: Ja, det var, bra.
1: Ja.
3: Jag sa som din mor, det var väl bra.
0: Ja,
3: ja.
0: Men inte rätt.
1: Tyvärr inte.
0: Nej.
3: Nej.
0: Vad tänker du då jobbmässigt?
3: Ja. Vad sa du att...
1: Alltså vi lägger ju på en hundring. Jag vet inte. Ja. Vi lägger på en hundring till imorgon, så då är det 6 och 5.
0: Nu vill jag gå vidare i programmet.
1: Alltså. Ja, men alltså det blir så himla... vet inte.
0: Jag vet inte vad han ska få säga sig.
1: Ja, men det är det jag menar.
3: Det är därför jag inte säger någonting.
0: Nej, okay.
1: Jag får magpipor.
0: Man kan kolla in listan på alla kändisar och gissas på om man vill. Den hittar du på Guldkanalens Facebook-sida. Ny chans imorgon, precis som Jane sa.
1: Mm.
0: På den här killen har du.
2: Ja, faktiskt.
4: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
5: E22an vid Lund, fortfarande problem här. Singelolycka tidigare mellan trafikplatserna Gastelyckan och Lund Norra. Inte uppklarat än, och det är väldigt lång kö på E22an förbi Lund. Kö som börjar innan trafikplats Lund Södra, och detta är då riktning mot Kristianstad. Och som sagt, ingen prognos när det kan vara helt uppklarat. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Vad? Varför får du ut pengar?
2: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
3: Hej! Vi är Karo
4: och Jenny
3: från Joyride Ensemblen på Malmö Opera. Och vilken fest det här kommer bli. Vi har premiär den 2 oktober och spelar fram till den 7 mars med låtar som
4: The Look,
3: Listen to Your Heart och It Must Have Been Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.

0: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då våra energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
2: Hallå där! Hos Bo Olsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
3: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
4: Nu kommer hockeyn äntligen hem till Malmö. Lördag 26 september klockan 18.00 väntar hemmapremiär mot Frölunda. Det blir hockeyfestival i hela arenan med förfest för de stora och aktiviteter för de små. Läs mer på malmoredox.com. Vi ses i arenan.
5: Och där är Atlas-kotan justerad.
6: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
5: Jo, då kan jag. Men framtiden, den spår jag inte.
6: Men jag kan trygga den åt dig.
5: Kotan?
6: Nej, nej. Pensionen. Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring? Välkommen till oss på Sparbanken Skåne, företagsbank på skånska.
7: Oavsett dag eller tillfälle, vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
8: Vi fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, Service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det är Gullmorgon med Stella Lefty senast med Boston. Och igår gick ju Therese Bananas på Jysk. Hade 35 sekunder på sig att fylla en kundvagn.
1: Ja. Mm.
0: Finns ju en rockvideo på det på Guldkanalens Facebook-sida. Mm. Som man kan kolla in.
1: Just det.
0: Och jag tror det gick rätt bra för henne, va?
1: Du, jag har hört en liten fågel viska i mitt öra, ja, att det gick väldigt bra för Therese.
0: Då är frågan, hon tänkte innan och så, om hon varit och spejat lite grann i butiken och sådär och planerat sin shopping, ja, race.
2: Man är ju nyfiken på strategi,
1: mm,
2: va?
1: Mm.
0: Vi ska ta och ringa till Therese om en liten stund och kolla läget och se vad hon fick med sig i den här kundvagnen.
1: Jag är jättenyfiken på vad hon fick med sig.
0: Ja, Therese då alltså, som fick shoppa loss på 35 sekunder i Guldkanalens kundvagnsrace.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna torsdag talar om skiftande väder. Både en del mulet och kan komma in små regnskurar, men också tittar solen fram lite då och då. 17-18 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig.
2: Och det var ju Therese som igår shoppade loss i Guldkanalens kundvagnsrace. Vi ska ringa henne och kolla läget om en liten stund. Du lyssnar på Guldmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg mitt namn.
4: Och här står Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Där god morgon med musik senast ifrån Molly Sandén med Det bättre kanske inte hänt än. Och igår så var ju Therese på Jysk och shoppade loss i 35 sekunder. Och det ska ha gått rätt bra för henne har vi ju hört igen till, eller hur?
1: Det har gått jättebra för Therese.
0: Ja, och vi ska kolla vad hon fick med sig för någonting och kolla läget lite grann.
1: Så kul.
0: Om du skulle shoppat loss, vad hade du siktat in på?
1: Jag hade tagit sängkläder.
0: Bara sängkläder?
1: Ja, sängkläder, kanske någon kudde, påslakan och sånt, vet du, det är till dubbelsängar, det är ganska så dyrt.
0: Ja. Mm. Vi ska ta och ringa till Therese, ska vi se vad hon hittar för någonting.

0: Ja, det är Therese.
1: Är det Therese? Hallå, Therese. Det här var Guldkanalen som ringer.
0: Hejsan,
1: hejsan. Du är lite nyfikna. Du var ju på Jyske igår och shoppade loss i Guldkanalens kundvagnsrace. Fyllde en kundvagn på 35 sekunder.
0: Ja, det stämmer. Det stämmer.
1: Vi är lite nyfikna. Hur gick det?
0: Det gick bra. Tiden gick snabbt, gjorde den. Men jag lyckades på att fylla kundvagnen så att jag fick upp en hel del. Det var dumtäcken, dumkuddar, tvåstartjanset och tyngdtäcke.
2: Oj, vad bra. Ja. Hade du någon slags strategi inför det här kundvagnsracet?
0: Ja, men jag hade kollat dagen innan lite så här vad det fanns och lite så här namnen på de olika sakerna jag skulle kolla efter. Och sen så gick jag och kikade en liten stund innan, så hade jag ju ändå tänkt att ja, men jag börjar med dumtäcke och dumkunda, tänkte jag. Och fyndtäcket. Men sen så tänkte jag att jag tar påslagen själv.
3: Men du, öste du ner en massa duntäcke eller tog du två duntäcke och två överlakan och så vidare då?
0: Nej, men jag tog tre duntäcken och det var ju de dyraste duntäckena.
3: Bra!
0: Och så tog jag två vanliga kuddar med duni och det var också de dyraste kuddarna. Sen tog jag det dyraste tyngdtäcket och tre stycken och påslakan.
2: Jag har hört, Therese, att du är nog den som det har gått bäst för ja. I det här kundvagnsracet som vi har haft ett par
0: gånger. De sa det igår också att de trodde det, så att det känns jättekul. Jag var ju så taggad också. Jag vet inte om ni hörde det, men jag åkte ju från Göteborg och ända ner. Jag åkte och jobbade. Ja, precis.
2: Ja, det är bra jobbat, Therese. Ja.
1: Och Therese, vi vill bara gratulera än en gång. Och bra jobbat!
0: Tack så jättemycket. Tack, men det var jätteroligt verkligen. Det var en upplevelse.
1: Ja. Ha en fortsatt fin vecka också, Therese.
0: Tack så jättemycket. Ha det så gott nu allihopa.
2: Hej då!

0: Det är Gullmorgon med Henrik Gein och Per-Ola. Senast fick du Mondo med Gold.
1: Det sägs ju att man ska sätta lite guldkant på tillvaron och det gör man väl kanske allt för sällan. Men igår så var jag på tacomiddag.
0: Oj, oj, oj.
1: Ja, ja. En onsdag. Det var så himla trevligt.
0: Det är ju helt fel. Det är alltid fredag. Det är fredag, ja. Fredag om man käkar tacos.
1: Ja. Ja, fast det gick lika bra på en onsdag, ska jag börja få tala om. Ja. Så otroligt trevligt var det. Och sen när vi hade ätit då gjorde vi någonting som visserligen jag har varit med om tidigare, men man bör göra det oftare för det Diska. Är så himla kul. Nej. Ja. Vi satt oss, vi var väl, nu ska vi säga här, var vi 4 stycken? Ja. Och då satte vi oss framför Spotify på TV:n. Mm-hmm. Och så fick var och en välja vilken låt de ville höra. Och det där är så himla roligt för att man har ju otroligt olika musiksmak. Men samtidigt så lär man sig någonting att, jaså, tycker du om den sortens genre? Och sen så får man själv, ja men den låten är inte dum. Så det var otroligt kul faktiskt att vi satt där. Jag valde en låt och sen så var det nästa tur och nästa tur och nästa tur.
0: Jag vill veta vad du valde för låt då.
1: Jag valde Sinek genom Värda. Den är helt fantastisk. Jag spelar den på repeat om och om igen hela tiden.
0: Det skulle vara lite svår då.
1: Nej.
0: Jag ska spela en låt som ingen har hört.
2: Ja, precis.
1: Ja, fast den florerar ju massivt på sociala medier.
0: Är det så?
1: Ja. Ja.
0: Det är bara jag som tar koll bara.
1: Men det var en otrolig blandning. Allt ifrån Madame Grey till Metallica och som sagt då Sinek.
2: Mm. Den vägen har vi haft många, många år när vi har Kobil ju. Exakt på samma sätt. Och vår dotter Rut, hon är ju 14 år snart och hon har gillat hovet ganska mycket. Och sen har jag kommit på att jag gillar hovet ganska mycket också. Ja. Och nu har ju hon växt ifrån hovet, för det är inte riktigt kul när man är 14, men jag vill ju fortfarande höra hovet. Så jag tjuvlyssnar på hovet ibland när jag tränar. Sånt. Får man göra det?
1: Ja, det är klart du får. Men det är det jag menar. Nu fick ju din dotter in dig på hovetspåret.
2: Mm.
0: Ja. Det hade varit roligt annars om ni hade plockat fram de här skämslåtarna. Man har ju vissa låtar som man inte riktigt vill erkänna att man gillar.
1: Som Samantha Fox och Touch Me.
0: Det gillar du.
1: Ja. Eller Sabrina med Boys.
0: Sådana låtar är ganska roliga att plocka fram också. Ja. Har du några sådana perioder?
2: Skämslåtar?
0: Ja.
2: Ja,
0: rätt många va?
2: Ja, det är ju faktiskt. Det första jag tänker på nu det, jag trodde Änglarna fanns. Originalet av Ole Ivars.
0: Kiki?
2: Nej, ja, Kiki och Ole Ivars. Ja. Norsk dansband och Kiki Danielsson.
0: Men du, den behöver du inte skämmas för.
2: Du gillar den också.
0: Det är en bra låt.
2: Ja.
3: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
4: Preventix erbjuder utbildningar i akutsjukvård, brand, HLR och PDV.
5: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
4: Preventix. Trygghet när det gäller.
6: Hej, det här är Kenneth, vårdcentralen i Jägersro hälsan. För andra året i rad är vårdcentralen i Jägersro hälsan bland de topp 5 bästa vårdcentralerna i Malmö. Välkommen.
7: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smarta fönster.

0: till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
1: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
2: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige. I Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
3: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken.

0: Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
1: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
2: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt. Service med hjärta. Folkes biluthyrning. Personbil, minibuss, flyttbil. Och Ågab. Schakt, jord och

0: Det är torsdag morgon, du lyssnar på Guldmorgon och senast fick du Imagine Dragons med On Top of the World.
1: Jag tycker det var roligt det du pratade om för en liten stund sedan, Jane, att ni hade en Spotify-träff igår, eller hur var det?
2: Nej, det var tack onsdag.
1: Ja, tack onsdag. Helt fel att äta tack onsdag.
2: Ja, det kan man väl inte säga. Man får äta tacos när man vill.
0: Nej, det är fredagar.
1: Det känns fel. Mm. Det är ungefär som att äta kräftor på mitt, typ till våren. Det skulle äta i augusti.
0: Eller september. Dricka vin en onsdag kan man ju inte
1: precis.
0: Göra.
1: Nej.
0: Det är fredag.
1: Men sen kickade vi igång lite grann detta här, hur det funkar. Just detta, när jag berättar för min morsa, vill du höra någon låt, mamma? Liksom. Ja. Så, ja, vadå, sa hon. Alltså, ta en låt bara. Jag var på morsans äldreboende och då tog jag dem och de andra som satt där och morsans kompisar, hon satt i dagrummet där, så sa jag, så var det då Silvia.
0: Vad är morsan nu, 4 års ålder?
1: Ja, hon är 83.
0: Ja, som bor där runt omkring.
1: Ja, då, som Pig snackar med honom och så har hon ett litet gäng där. Då är det, alltså äldreboende funkar lite grann som en fritidsgård. Man, man bildar lite gäng och sånt. Och så man,
0: är det de tuffa och de sport... Ja, men lite sportgänget och de tuffa gänget.
2: Du sitter i olika klickar.
1: Ja, liksom. Lite grann så är det liksom. Så, och så blir det så att man skapar ju egna kulturer. Där i mussans gäng då, så har det blivit så att nu ska de gnälla lite på maten. Och då gnäller alla på maten. Även om det är skitgott så ska de ändå gnälla på maten. Precis som vilket ungdomsgäng som helst. Ja. Bara de är 70 år äldre än ungdomarna. Sånt och så. Men i vilket fall som helst så satt jag där i mussans gäng. Ja. Då så sa jag, vad vill ni höra för musik? Så hade jag med min mobil. Ja, men kan du spela Abikosa Gås? Sen Joakim sa då Silvia, ja, så tar jag fram den och de fattar ju inte vad det är. De tänker nog i sitt huvud, de vill inte säga det, men de tänker,

0: hur fan kan den telefonen spela en låt som man var tvungen att köpa en skiva för förr i tiden?
1: Och hur många låtar har han i sin telefon?
0: Exakt ju. Ja. Vet, och det kan inte så när jag tar fram foto liksom, ja, så pratar man då kanske om någon svejdala kille eller svejdala tjej och sen så tar man fram dem på Facebook och så visar då mormor visar man mussan så säger hur kom han in i din telefon? Det blir lite roligt.
2: Lite gulligt kan jag tycka.
0: Ja, men det var det vi kom fram. Det händer ju mycket liksom, i tekniken som inte de är riktigt med. Liksom, som
2: såklart.
0: Och sen pratade vi om lite grann om förr i tiden när vi skulle göra en sån här grej. Då fick man med sig skivor.
2: Mm.
0: Alltså, har ni inte nu, jag kommer tänka på detta. Har ni inte någon skiva som ni har utlånat till någon kompis som ni aldrig har fått igen?
2: Jo.
0: Vad är det för någon då?
1: Jag tror det är några stycken faktiskt.
0: Ja, så.
1: Ja, men jag kan inte komma på. Har du någon?
2: Nej, alltså jag tror det är någon sån här typ blandning. Du vet, man köpte ju många såna här typ vad hette de?
1: Var det Absolut Music?
2: Absolut Music, ja.
0: Mr. Music. Jag har fortfarande dåligt samvete. Det är en som heter Lotta i Svedala.
1: Men du hade säkert någon Radio City Love Song.
0: Nej, det var Mr. Music. Jag frågar, kan jag låna Mr. Music? För dubbar man ju. Då var man tvungen att ha två kassetter.
1: Det är olagligt.
0: Ja, men vad är det? Då får polisen komma och ta mig. Men det viktigaste som jag sa, dåligt samvete. Låt det, jag har fortfarande kvar ett Mr. Music Band. Men jag vet inte var.
2: Ja, men det får du ju lämna tillbaka.
0: Ja, men det, så
1: vilket
0: var det
1: nummer var det, Mr. Music?
0: Nej, det vet jag inte.
2: Det fanns ju jättemånga.
1: Ja, det är det som är grejen.
0: Men jag tror...

0: Det här är Guldmorgon med musik senast från Kato med Turn the Lights Off.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs Bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: E22an mellan Kronetorp, mellan Malmö och Lund södra, trafikplats Kronetorp och Lund södra, så har det varit en personbil med haveri och ett körfält har varit avstängt, men det ser ut att ha ordnat upp sig där i riktning mot Lund alltså. Och ordnat upp sig, det har det också gjort mellan trafikplatserna Gastelyckan och Lund norra, singellycka här tidigare i riktning mot Kristianstad, men den ska vara uppklarad sedan ett tag tillbaka. Öresundsbron, Högbron, så är det en trafikolycka och ett körfält ska vara avstängt i riktning mot Malmö som det ser ut just nu. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Det här är Gullmorgon med Henrik Jén och Per-Ola. Senaste musiken så var det Danisa och Cedo med Brinner och bröstet. Äter ni mycket pizza?
1: Nej.
0: Inte?
2: Periodvis.
0: Ja. Mm. När du hämtar pizzan på den lokala pizzerian, får du kartong då eller får du ta den i handen?
2: Pizzakartong. Självklart pizzakartong.
0: Och när du får pizzakartongen då, då får du sås och kanske sallad ovanpå.
2: Ja.
0: Mm. Hur gör du då när du går till bilen med de här grejerna? Åker inte de runt då?
2: Jo, visst är det så. Men man brukar få det i en kass också, va?
0: Mm.
2: Om man nu beställer 3 pizzor så får du oftast en påse. Då står det ovanpå.
0: Det har aldrig hänt att den här såsen har halkat ner och så hamnat i bilsätet och såsen har runnit ut på sätet.
2: Inte, men jag har tänkt på det varenda gång jag sett
0: den. Det är lite bökigt.
1: Ja, det.
0: Nu läser jag att det är på gång en ny pizzakartong.
1: Jaha.
0: Det är ju några som har kollat på detta på i Småland här nu. Och de har tagit fram en ny variant där locket har nedsänkta hållare för såsburkar och pizzasallad.
1: Smart. Ja.
2: Wow.
0: Att man inte har tänkt på det här innan liksom.
2: Mm.
0: Så man slipper balansera liksom salladen och såsen samtidigt som man bär den här kartongen.
1: Ja, jättesmart.
2: Men då får ju alla använda samma såsbehållare och samma pizzakartong.
0: Mm. Men det kan man väl ta ett gemensamt beslut uppifrån regeringen, tänker jag.
2: Ja, de har lite att göra då på redan nu i Stockholm. Ja.
0: Jag har också försökt lösa ett annat klassiskt pizzaproblem. Det är den här kondensen. Det kan bli lite så kondens. Den nya kartongen har nämligen ventilation som ska släppa ut ångan för att den varma pizzan, ska hålla sig ännu sprödare och bli sådär mjuk och fuktig.
2: Du menar att ska ha ventilation i kartongerna?
0: Precis. Men man vill inte ha den. Det kan bli lite mjuk och sunkig.
1: Det kan bli lite sådär geggig.
0: Exakt, det är det man ska försöka undvika. Så i princip burkhållare, bättre ventilation och förhoppningsvis krispiga pizza då får man då av den nya kartongen.

0: God morgon, Elu. Kom senast med Bibayu.
1: Hela den här veckan så vill ju myndigheter att alla tränar på att klara av kris och krig. Det är ju beredskapsvecka den här veckan. Och myndigheterna vill då att alla människor tränar på att klara sig minst en vecka utan hjälp. Om vi tränar så är det lättare att veta vad vi ska göra om det händer på riktigt. Det kan till exempel bli stopp på elen. Det kan också bli svårt att få vatten och värme. Och hur ska man då träna under den här veckan, undrar kanske ni. Om elen försvinner så kan du inte ladda din telefon. Testa en radio som går med batteri, då kan du lyssna på nyheter och få information. Utan el blir det också svårare att spola vatten och kranen, så du ska se till att ha extra vatten hemma. Du kan ha vatten i flaskor i kylen till exempel, eller en sån här stor dunk som man fyller på. Utan el så funkar ju inte spisen heller, då ska du träna på att laga mat i ett stormkök. Har ni stormkök?
2: Nej,
0: vi pratade om det tidigare när du var borta här i början på veckan, att Paula har inte mycket av krispaket hemma. Du förlitar dig på din omgivning, kompisar.
2: Jag listar med kompisar. Du är med på den beredskapslistan.
1: Är jag med på det?
2: Jag vet att du har stormkök.
0: Du är väl den som är mest förberedd inför kris.
1: Ja.
0: Du har väl kriskit och
1: allt? Ja, det har jag. Och jag har en sån jättestor. Dels har jag en liten sån här 5 liters dunk som är hopfällbar, så man kan pressa in den. Och sen har jag en stor 20 liters dunk, tror jag, nere i källaren. Och sen har jag stormkök och jag har teröd och allt vad som behövs, och torrvaror och massa
0: konserver.
1: Konserver, ja.
2: Så för mig är det inte direkt kris. Alltså jag tänker mer på kris. Om vi inte har el så kan inte våra barn ladda sina mobiltelefoner och datorer, och då blir det ett jävla liv, och det är ju kris. Hur får du lugn?
0: Ja, men det vet jag. Då lägger man öronproppar eller hörselkåpor i det där krispaketet.
2: Ja, det får jag göra.
1: Man ska också hålla sig varm, träna på detta med jacka eller sovsäck och se till att ha extra filtar hemma. Kylen fungerar ju inte om inte elen finns, så då ska du se till att ha mat hemma som inte behöver vara i kylen. Så det här är någonting som jag tycker att även om det var mer på ropet för ett tag sedan, så tycker jag att man bör ha det i bakhuvudet faktiskt.
0: Ja, och likadant, jag tänker, nämnde du det med radio, ska man ha en?
1: Ja, jag har en vevradio.
0: Ja, och det är inte för man ska lyssna på guldkanalen kanske. Just.
1: Kanske inte.
0: Det kan man göra ändå, men det är väl som att man ska få krisinformation.
2: Ja, men du vet, vi jobbar ju på en radiokanal. Om strömmen går här så funkar inte den här kanalen, va?
0: Har ju varit med om några gånger. Inte ens vad telefon fungerar, kan jag säga. Det är väldigt high tech. Det är guldmorgon här, god morgon.

0: Det här är Guldmorgon med Swedish House Mafia, senast med Don't You Worry Child.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs Bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: De störningarna som vi haft tidigare är uppklarade, så just nu så har vi ett bra läge på vägarna och inte några störningar heller väl i tågtrafiken. Vill du tipsa, då ringer du Guldkanalen.

0: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Kom och upplev nya XXX Lutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXX Lutz i Malmö.
2: Hej! Vi är Karo
3: och Jenny
2: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera. Och vilken fest det här kommer bli. Vi har premiär den 2 oktober och spelar fram till den 7 mars
3: med låtar som
2: The Look,
3: Listen to Your Heart
2: och It Must Have Been Love.
3: Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.

0: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
1: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Totorelax, det är Vilax. Läs mer på vilax.se.
2: Älskling, det står på toaletten. Kan du ringa avloppsjouren?
3: Nej, det går man. Det är så dyrt. Jag fixar det själv.
2: Fan! Jag sa att du skulle ringa avloppsjouren.
4: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
5: Mer info på avloppsjouren.se.
6: Nu kommer hockeyn äntligen hem till Malmö. Lördag 26 september klockan 18.00 väntar hemmapremiär mot Frölunda. Det blir hockeyfestival i hela arenan med förfest för de stora och aktiviteter för de små. Läs mer på malmoredox.com. Vi ses i arenan.
7: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
8: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
9: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
10: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det var Rick Springfield hos Gullman med Jessie's Girl.
1: Ja, jag snöar in på det du pratade om tidigare igen. Er Spotify-runda och Tacor onsdag. Mm. Var det inte så?
2: Jo.
1: Vad gjorde ni nu för någonting med?
2: Ja, men alltså, vi såg också hemma hos en kompis och så satt vi och snackade lite och sen åt vi tacos och sen så började vi ju lyssna på musik.
0: Körde ni hårda skal eller körde ni tortilla?
2: Du, det var både och. Det var chips, nacho chips, det var hårda skal eller såna båtar liksom.
0: Mm.
2: Och sen så var det mjuka bröd.
0: Riktigt tacolyx.
2: Ja, det var riktigt fin taco.
1: Du är lite av en tacoproffs.
0: Alltså, barnen hemma älskar ju det. Alltså, det blev väldigt mycket tacos. Själv är jag lite trött på det, kan jag säga.
1: Ja,
0: men
1: så.
0: Det är ju smidigt.
1: Ja, ja. Man kan ju variera så att ta lite andra ingredienser vissa gånger.
0: Mm.
1: Ibland har jag liksom, jag älskar stark mat. Ibland har jag glömt bort jalapeno och sånt. Och det blir lite... Ja, det är lite trådigt.
2: Lite mässigt, ja.
0: Kan ju göra sin egen guacamole också, till exempel.
1: Det är också, liksom. Men det är ju bra. Så kan man variera. Tar man hårda skal ena fredagen och så mjuka skal andra fredagen.
0: Du kan du!
2: Jajamän,
1: nej, men jag bara tänkte lite grann för att det är ju väldigt, väldigt bra just det här med tacos. För att alla gillar.
0: Ganska nyttigt också ju.
1: Ja, visst är det så.
0: Med mycket grönsaker och så.
1: Ja, visst är det så ju. Mm. Har ni någon speciell strategi när ni tar tacos? Har ni ett salladsblad underst längst ner? Och har ni alltid ost? Och när tar ni på såsen? Alltså, man måste ju på det salsasåsen, va?
2: Alltså, jag brukar alltid ta... först så tar jag väl, om det är guacamole, på och själva mjuka bröd, smetar ut där.
1: Som ett smör.
2: Ja. Som ett smör. Ja. Och sen så är det ju köttfärsen, osten, så att den hinner smälta lite för att köttfärsen är varm.
1: Ja.
2: Sen därefter så tar jag då grönsaker, sallad och jalapenos och lite extra sån här tacosås.
0: Smartare med osten, jag brukar lägga den sist liksom. Och sen tar jag lite chilimajo uppe på, va?
1: Ja, nej, men jag tänker som Jane också att köttfärsen är varm och sen så smälter osten lite godare.
2: Åh, gott!
1: Ja, visst. Och sen precis så får man ha, ska man då lägga sina jalapenos längs med typ och så vidare, så kan man då blanda jalapenos och lök till exempel. Det kan du inte fundera på nästa gång när du tycker det är trådigt.
0: Men du bara står jag och sugna på tacos här.
1: Ja.
0: Det är ju inte ens fredag idag.
1: Nej,
2: men man kan som sagt äta vilken dag som helst.
0: Ja, men det är ju fredag imorgon i och för.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna torsdag talar om skiftande väder. Både en del mulet och kan komma in små regnskurar, men också titta solen fram lite då och då. 17-18 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: Herrarnas handbollsliga hade seriepremiär igår kväll och av de fem Skånelagen i ligan så var det bara ett som inte lyckades ta poäng och det var HK Malmö som förlorade bortamatchen mot Skånelar med 34-29. Ove Helsingborg, de spelade 32 lika hemma mot Amo och Lugi som då är tillbaka i högsta serien vann sin premiär borta mot Halby med 25-24. Och i mötet mellan Kristianstad och Hammarby som båda lagen då tippade att vinna guld den här säsongen så var Kristianstad bäst och vann med 28-27. Ystads IF, de hade sin seriepremiär hemma mot Skövde och inga problem för Ystad. De vann med 36-26. Och så fotboll där Malmö FFs damer spelade kvar till Europa Cup igår kväll borta mot österrikiska Sankt Pölten. MFF vann med 2-0. Returmatch spelas i Malmö på onsdag nästa vecka och vinnaren av dubbelmötet tar sig vidare till huvudturneringen. Och i damernas svenska cupen i fotboll så tog sig både FC Rosengård och Kristianstad sig vidare till vårens gruppspel. Rosengård, de vann bort över Helsingborgsklubben Eskilsminne med 4-0 och Kristianstad vann på bortaplan över Värnamo med hela 8-0.
3: Klockan är strax efter 9. Det är torsdag och du lyssnar på Gullmorgon.
4: Här sitter Jane till
3: Henrik Nyberg mitt namn.
5: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Det är Gullmorgon med Henrik, Jane och Per-Ola. Senast i musiken så var det Tom Grennan med Little Bit of Love. Det är ju den 24 september och idag så är det exakt 3 månader kvar till julafton.
1: Ja, det är det minsann.
0: Känner ni någon julstress?
1: Nej, faktiskt inte.
0: Per-Ola?
2: Nej, inte direkt faktiskt. Det är lite grann med julklapparna. Det stressar man lite grann. Man ska
0: det är redan nu. Du brukar handla julklappar på lille julafton.
2: Ja, men sen har saken också att jag får handla julklappar från mossan till våra barn och sånt. Också. Ja. Och det är ju halva grejen där ju.
0: Ja. Var lite mer planerande som Jane. Hon har redan köpt några stycken, va?
1: Ja, det har jag.
0: Hur många är du? Har du några kvar? Eller?
1: Ja. Jag har många kvar. Saken är ju den att jag har ju 2 söner.
0: Ja.
1: En är stor och en är lite mitt emellan. Och de kräver...
0: Vem är dyrast av ungarna?
1: Det tror jag faktiskt att den yngsta är.
0: Ja.
1: 13-åringen, han är dyrast. Den äldsta, han blir glad för ganska så få grejer.
0: Det mesta. Du kan nästan rita en teckning till honom som blir glad.
1: Nej, det tror jag inte i för sig. Ja. Men han är ju mer så att han blir väl mer glad för pengar, skulle jag tro.
0: Och hela tiden nu kommer ju sådana här julnyheter också. Vi berättade om den här blossa, nya glöggen. Vad säger ni om smaken? Det var lime, agave och traditionella glöggkryddor.
1: Ja, nej, jag vet. Nej, jag tycker att vanlig, hederlig glögg är bäst.
2: Ja, det tror jag också.
0: Och du pratar om någon julmust med alkohol som nu har släppts.
2: Den måste jag testa faktiskt.
0: Ja. Sen läser jag också att tydligen kommer det ju nya sorter. Och vad det är, juleskum också givetvis.
1: Yes,
0: det hör ju till. Kommer ni ihåg förra året vi provade ju?
1: Vi provade
0: blåbär,
1: päron.
0: Men där kommer vi väl fram till att det är inget fel på dem, fast vi föredrar nog de klassiska, va?
1: Ja.
2: Hur ofta köper man juleskum?
0: Men du brukar ju trycka i det rätt många.
2: Ja, men det får ligga oftast när jag är ute och spelar, så du vet så att man har lite sockerdipp.
0: Det är inte direkt mycket energi i dem där.
2: Nej, det är det inte.
0: Årets smak i alla fall på juleskum är tydligen vaniljfudge.
1: Ja. Nej.
0: Det är ingenting för dig?
1: Nej.
2: Ja, men det är bättre än jordgubb.
1: Ja, fast jag tycker väl ändå, varför ska man komma med nyheter?
0: Ja, men inte det trevligt.
1: Ja.
0: Sen är det en klassisk högtid.
1: Ja, det är ju såklart.
0: Det är svårt att komma in där, kan jag tänka mig.
1: Nu är det säkerligen många som tycker att pratar de redan om julen, men det är ju svårt att undgå, för att det är ju liksom julkalendrar på alla sociala medier som man är inne och tittar på, vilken ska man köpa och man måste börja planera i tid.
0: Nu har de lite problem också, butikerna. Det här med att det är ju Halloween, de har ju liksom en hylla, några hyllor med Halloween och så är det jul. Så nu är det väl liksom fokus på Halloween, för det är närmast.
1: Det får komma först.
0: Sen står ju julgrejerna liksom på något sätt bakom där. Men jag vet att du tipsar här på något nytt. Det var med pepparkakor och vad heter sån ost man har på?
2: Alltså, mögelost.
0: Ja, precis. Grönmögelost.
2: Jag kommer ihåg första gången jag åt det. Inte grönmögelost och pepparkakor, men det var väl 25 år sedan.
0: Ja, men det är ju nytt.
2: Ja, det är det.
3: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
4: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
5: Skandorama. Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
6: Vi ska inspektera.
7: Nu kommer de här.
6: Hallå? Det var från miljöpolisen.
7: Nej.
6: Du får öppna.
7: Bort därifrån.
6: Öppna.
7: Bort. Nej! Bara en dröm.
8: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
9: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta.
10: Hos Bolsson i Tommelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser på hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.

0: Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farsgås har det bra.
1: Och där är Atlas-kotan justerad.
2: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
1: Jo, då kan jag. Men framtiden, den spår jag inte.
2: Men jag kan trygga den åt dig.
1: Kotan.
2: Nej. Pensionen. Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
3: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
4: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam. Hello!

0: Sex senast ifrån Rymdpojken, det bästa tiden väntar på dig.
1: Ja, faktiskt.
0: Och i morse fick vi gissning på Marcus Oscarsson i vår tävling Gissa kändisen. Är inte han bra, Marcus Oscarsson?
2: Jo, jag tycker han är väldigt, väldigt bra.
0: Tänk om alla hade förklarat läget lika bra som han.
3: Ja, vi pratar väldigt tydligt. Ja. Och sen så har han sina diagram och sen så lägger han dem på en nivå som man lite lägre. Så att om man inte kan så mycket så berättar han det.
0: Jag tänker lite grann som, alltså politiker borde ju titta på honom hur han förklarar och han pratar lite grann. Ja. Så att alla förstår.
2: Ja.
0: Eller är det bara jag?
2: Nej, jag håller med. Sant, ja. Jag håller med.
0: Kändisen var vi inne på. Ja. Marcus Oscarsson är det ju inte. Ny chans imorgon då. Vad är vi uppe imorgon igen?
2: 6500.
0: Och det handlar ju om den här killen.
1: Ja, faktiskt. Ask for money and get advice. Ask for advice. Get money twice. I'm from the dirty. But that Chico nice. Y'all call it a moment. I call it life.

0: Fuel Mod med musik senast från Elton John med Sad Song. Det är torsdag 24 september, 3 månader kvar till julafton. Det är Gerard och Gert som har namnsdag. Vi har också temadagar då, Jane.
1: Ja, det är det ju. Frans stylisternas dag idag.
0: Ja, har du gått till en Frans stylist någon gång, Paula?
2: Nej, kommer nog inte göra heller.
1: Nej,
2: faktiskt.
1: Det ska du inte göra.
0: Du jobbar inte mycket med fransarna?
2: Nej, det gör jag inte det. Liksom. Ibland kan det vara att jag har gått till fotvårdare till exempel, bara för att man ska testa det, men det tar nog lite tid innan det blir fransstylisten.
0: Mm. Man kan ha väldigt långa fransar, har jag sett.
1: Ja, jisses.
0: Men det har man mest när det är fest, va, eller?
1: Nej, men alltså de som fransstylisterna sätter på, de tar man ju inte av efter festen, utan de sitter ju på ett par månader ju.
0: Tänk vad man lär sig när man jobbar med en till.
2: Ja.
0: Så att de bara sätts på och sen så är de där.
1: Ja, så har du dem tills de börjar lossna av. Och det, jag vet inte, jag har aldrig gjort det, men det är väl någon månad eller två.
2: Ja, men om den ena trillar av så måste man ta den andra.
1: Inte den ena. Alltså, du sätter inte på en hel radda med en frans, utan du sätter ju på alltså en frans i taget.
2: Ja, men du har två ögon ju. Så om det ena ögat trillar av så måste du ta den andra, va?
1: Ja, om du inte vill gå med långa ögonfransar.
2: Exakt.
1: På ena ögat.
0: Men vad gör man då om man sitter och äter soppa och en frans ramlar ner? Måste man akut fransa den andra då?
1: Nej,
0: gör man?
1: Det vet jag inte. Som sagt, jag har aldrig gjort det. Kommer aldrig göra det heller.
0: Men i alla fall är det fransens då?
1: Fransstylisten. Ja, okay. Hon ska ha en stor eloge idag. Ja. Och sen så är det ju Bollywood-dagen idag, så man kanske ska titta på någon Bollywood-film då.
0: Har du någon tips?
1: Nej. Men de brukar vara ganska så dramatiska, mycket kärlek och väldigt färgglada, och så dansar de ju mycket också.

0: Där är Guldmorgon med musik senast från Harry Styles med Golden. Och den 13 oktober så är det ju tjejkväll på Jägersro.
1: Ja, just det.
0: Ja, och det händer grejer. Det är ju skön stämning, god mat, roliga aktiviteter och givetvis spännande trav.
1: Ja, och vi hade ju Birte hos oss i veckan här och hon berättade att det var massa utställare också ju.
0: Mm. Vi frågar lite grann där också om ljudnivån på den här kvällen. Mm. Vi tänker att den borde bli ganska hög.
1: Ja, det kan den nog bli.
0: Ja, jag vet ju att du har vinat med en del väninnor genom åren.
1: Ja.
0: Brukar det bli högljutt?
1: Nej, jag tror inte det brukar bli så högljutt, men det brukar bli väldigt mycket prat.
0: Mm. Mm. Det brukar väl bli högljutt?
1: Nej, jag vet inte. Det är inte så att vi sitter och skriker, men det pratas ju väldigt mycket.
2: Mm. Kommer ni ihåg Ladies Night, vad det var för någonting?
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, det var ju...
1: ja,
0: det... Martin Stenmark
2: var med. Han var med, jag tog ut en massa sådana snygga killar.
0: Han bunker tjejer och så slängde in några killar där.
2: Ja, ja, och nu är det faktiskt så här att...
0: du ska dit!
2: Nej,
0: du
2: höjde
0: punkten på tjejkvällen.
2: Nej, nej, för herregud.
0: Det är du som är Martin Stenmark på scen.
2: Nej, men vet du vad roligt det var? Efter, det var ju arena, jag tror det var typ 4-5 tusen tjejer. Ja. Och så satt de och skrek, de betedde sig lite annorlunda. Är det en hel bunker tjejer så på det viset? Och det är massa
0: de trissar varandra lite
2: grann. Ja, och det var... Men jag och några kompisar, vi skulle spela på efterfesten.
0: Ja.
2: Och då tänkte man ju, är det 4-5 tusen tjejer så tänker man, det är efterfest på Ladies Night. Då tänker man så här att då kommer det en himla massa killar ju.
0: Mm.
2: Det gjorde det inte. Utan det var jag och tre kompisar som satt och spelade på efterfesten på Ladies Night. Och vi fyra och så 4 000 tjejer.
0: Ja, det mådde du va?
1: Ja,
2: nej.
1: Mådde du?
2: Jag kan säga, men det var väldigt bra hög, vad heter det, ljudvolym.
0: Vi fick skruva upp högtalare ljudet kanske.
2: Ja.
0: Ja. Men tjejkväll i alla fall på Jägersro den 13 oktober. Och du kan ju vinna din plats. Du läser mer och tävlar på Guldkanalens Facebook-sida.

0: Det är Gullmorgon med Henrik Jain och Per-Ola. Senast fick du Miley Cyrus och Lenny Wilson, Young You. Vi är klara för idag, är tillbaka imorgon. Då är det äntligen fredag.
1: Ja.
0: Och det ska inte bli tacos imorgon i det här programmet.
1: Nej, det blir det inte. Vi får ju besöket av vår kock, Mackan, ifrån Staffanstorp Gästis, som kommer hit och ska väl prata lite grann om lätt vardagsmat.
0: Ja, som ska vara kvickt och lätt och laga och samtidigt smaka gott givetvis. Så att det händer imorgon. Vi också, du får också chansen att vinna pengar ifrån tävlingen Gissa kändisen.
2: Ja. Ja.
0: Vad är vi uppe i då?
1: 6 och 5.
0: Du har ingen aning.
2: 6500.
0: Ja. Det är så när man sitter i klassrummet och så räckte du upp handen.
2: Ja.
0: Och men när du fick frågan så kunde du inte, sa du att du hade glömt det.
2: Jag har det på tungan,
0: Ja, nu fortsatt fin torsdag, så hörs vi imorgon.
1: Hej.
3: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
4: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
7: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då vår energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen. Total Relax.
8: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Läs mer på vilax.se.
9: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
10: Hej! Vi är Karo
11: och Jenny
10: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
11: Och vilken fest det här kommer bli.
10: Vi har premiär den 2 oktober
11: och spelar fram till den 7 mars
10: med låtar som
11: The Look,
10: Listen to Your Heart
11: och
10: In Must Be Love.
11: Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
12: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
3: Nu fortsätter Gullmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt. Service med hjärta. Folkes biluthyrning. Personbil, minibuss, flyttbil. Och Ågab. Schakt, jord och makadam.

0: Stödet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna torsdag talar om skiftande väder. Både en del mulet och kan komma in små regnskurar, men också tittar solen fram lite dag och dag. 17-18 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: I år är det 50 år sedan Dancing Queen släpptes, Abbas största hitlåt, och det firas med en ny utställning på Abba The Museum i Stockholm. Den 11 oktober öppnar utställningen som berättar historien om hur låten kom till. Från arbetet i studion till uppmärksammade uppträdet Abba gjorde med låten på den tv-sända galakvällen för kung Carl Gustav och drottning Silvia inför deras bröllop 1976. Med utställningen vill vi både komma nära historien bakom låten och visa varför den fortfarande känns så levande 50 år senare. Det här säger Hanna Kimblad Einarsson, som är museidirektör på Abba The Museum, i ett pressmeddelande. 24 kändisar ska göra upp i TV4s nya tävling från den 1 december fram till julafton. I 24 stjärnors julkalender så blir det en tävling om dagen i klassiska julaktiviteter. En deltagare slås ut varje dag och till sist så står en vinnare kvar på julafton, och det är Berus Badre som är programledare. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Ska du vara varmt välkommen till förmiddagspasset denna torsdag. Henrik Fima heter jag, som inleder med klassiker från Magnus Uggla och ny musik från Shaboos och Liam Bridges.

0: Och skivbolaget tyckte ju inte att Ed Sheeran skulle ha med den där låten på albumet Divide. De menar på att irländsk folkmusik har inte hemma på ett modernt popalbum. Men Ed stod på sig och menar på att det här kommer bli en jättehit. Och det blev det ju. Du fick ju Ed Sheeran i Guldkanalen med Galway Girl. Henrik heter jag, fortsätter för mig den här Guldkanalen alldeles strax med musik närmast ifrån Taylor Swift och Rihanna.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.

0: och helgen får ta plats, då finns kronprinsen där. Här fixar du det du behöver och stanna gärna kvar för afterworks, roliga events och shopping för både stora och små. En plats att landa på mitt i veckan eller under helgen. Varmt välkommen till kronprinsen. Vi ses på kronprinsen.
1: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
2: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
3: Nu kommer hockeyn äntligen hem till Malmö. Lördag 26 september klockan 18.00 väntar hemmapremiär mot Frölunda. Det blir hockeyfestival i hela arenan med förfest för de stora och aktiviteter för de små. Läs mer på malmoredox.com. Vi ses i arenan.
4: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
5: XXX Lutz. More is more, nöbel står.
6: Hallå där! Hos Bo Olsson i Tommelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser på hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
7: Hos Bo Olsson i Tommelilla, hej, här får du mer för pengarna.
8: Vill du ha grus eller sten till din trädgård nu? Nordarna och Grusterminal har hårdvara. Och nu finns vi även i Kävlinge. Mark- och mursten, grus, singel, sjösten och även gräs levererat direkt hem. Nordarna och Grusterminal mellan Malmö och Lund. Och nu även vid återvinningen i Kävlinge. All info på grus.nu. Grus.nu.
9: Det finns två sorters skåningar. De som äter fläskestek på Rönås byakrug på fredagar. Och de som önskar att de gjorde det. Vi ses på Rönås byakrug.
10: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Rihanna med Diamonds. Och sedan dess var det ju Taylor Swift som ju släpper ny musik imorgon fredag. Du hörde I Knew It, I Knew You. Du ska få ny musik om en liten stund här i Guldkanalen. Du får ifrån hans nya album The Romantic. Det blev Bruno Mars med Risky Doll. Men först en klassiker från Tina Turner, Guldkanalen.

Melodikanalen med Vargas och Lagola senast med Rhodes. Wilmer X är ju tillbaka igen och har ju än så länge haft ett väldigt produktivt år. Släppte ju nya albumet Popmonster i våras och har ju även precis avslutat en sommar- och klubbturné. Och gillar du Wilmer X så får du inte missa dokumentärfilmen Wilmer X när tiden stannar, som du kan se om du vill på SVT Play. Tänkte spela lite Wilmer X för det alldeles strax, du har tekniken sönder. Men först ny musik. Här är Ariana Grande i Guldkanalen med Hate That I Made You Love Me.

Tack för att du väljer Guldkanalen denna torsdag förmiddag. Senast fick du lite skånsk rock'n'roll i din radio. Det var ju Nisse Hellberg och de andra i Wilmer X med Teknikens Hunder. Nu Dasha, här är Bye Bye Bye.

0: gav vi oss många härliga hits på 80-talet. Du fick en av dem. Det var George Michael, Andrew Ridgeley i Wham med The Edge of Heaven. Westlife har också gett oss många sköna hits. De dyker upp här i musikblandningen i Guldkanalen om en liten stund med When You're Looking Like That. Och så blir det musik från Benson Boone alldeles strax.
1: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Reklam. Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
3: Skandorama. Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
4: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
5: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.

0: alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Fars dag. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Fars dag. Fars gåsa har det bra.
1: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats. Med samma hantverk sedan 1949. Total Relax. Det är Vilax. Läs mer på vilax.se.
2: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då våra energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
3: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby. Vi är en komplett service-, reparations- och bilskadeverkstad. Och hos oss är din bil i trygga händer. EK Bilservice. Det enkla valet när du behöver hjälp med din bil.
4: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
5: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gård.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna torsdag talar om skiftande väder. Både en del mulet och kan komma in små regnskurar, men också tittar solen fram lite då och då. 17-18 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: Herrarnas handbollsliga hade seriepremiär igår kväll och Lugi, som då är tillbaka i högsta serien, de vann sin premiär borta mot Hallby med 25-24. HK Malmö, de lyckades inte ta några poäng, blev förlust borta mot Skånela med 34-29. Och mötet mellan Kristianstad och Hammarby, där båda lagen tippade att vinna guld den här säsongen, där var Kristianstad bäst, de vann med 28-27. Och Helsingborg, de spelade 32 lika hemma mot Amo, och så hade Ystads IF premiär hemma mot Skövde. Ystad vann stort, 36-26 slutade den matchen. Och så fotboll, där det gick bra för Malmö FFs damer i kvalet till Europa Cup igår kväll borta mot österrikiska Sankt Pölten. MFF vann med 2-0. Returmatch kommer spelas i Malmö på onsdag nästa vecka, och vinnaren av dubbelmötet tar sig till huvudturneringen.
3: Biba heter jag som håller ett sällskap ifrån Guldstudion. Inleder den här timmen med Robbie Williams, och så blir det ny musik ifrån Molly Sandén och Victor Lixell.

0: Melodikanalen med en härlig klassiker senast ifrån Kim Carnes, Betty Davis Eyes. Och så fick du ju Molly Sandén tillsammans med Victor Lexell innan dess i Tänk om.
1: Ja, faktiskt.
0: Det var ju Sara i morse som gissade på Marcus Oskarsson i Gullmorgons tävling Gissa kändisen. Det är inte Marcus Oskarsson. Ny chans på kändisen, den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Har du imorgon fredag hos Gullmorgon vid 7:30. Och imorgon så är han ju värd 6 500 kronor i presentkort. Nu fortsätter vi förmiddagen med musik alldeles strax ifrån både Dominic Fike och Lucas Graham.
2: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.

0: älgen får ta plats, då finns kronprinsen där. Här fixar du det du behöver och stanna gärna kvar för afterworks, roliga events och shopping för både stora och små. En plats att landa på mitt i veckan eller under helgen. Varmt välkommen till kronprinsen. Vi ses på kronprinsen.
1: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show.

0: september. Klockan 18.00 väntar hemmapremiär mot Frölunda. Det blir hockeyfestival i hela arenan med förfest för de stora och aktiviteter för de små. Läs mer på malmoredox.com. Vi ses i arenan.
1: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
2: XXX Let's More Smart Möbelstore.
3: Tjenare, du får min kompis chans på dig.
4: Va? Jag vet inte ens hur han ser ut.
3: Nej, men det gör inget. Han jobbar ju på avloppsjouren och där är det ju insidan som räknas.
5: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
6: Mer info på avloppsjouren.se.
7: Älskar spöken.
1: Kommer till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
8: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
9: Fullt upp med företaget. Låt Wikhems Allservice ta hand om fastigheten. Med lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten är vi experter på gräsklippning, beskärning och markanläggning. Vi ser till att din fastighets utemiljö är i sitt bästa skick året runt. Kontakta oss idag på wikhems.se.
10: Hallå, Anders Johansson heter jag.
11: Ja,
10: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så nej men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Biljetter på spamalot.se.
12: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du danska Lucas Graham med Mama Said, efter Dominic Fike med Baby Doll. Nu är Keith Urban tillsammans med Michael McDonald i Guldkanalen. Här är We Go Back.

Hon slog igenom stort för 8 år sedan med låten Sweet But Psycho. Det fick Ava Max i Guldkanalen med Wet Hot American Dream. Och så var det ju en klassik innan dess ifrån Bill Lovely med One More Reggae for the Vote. Strax ny musik från Molly Hammar, Aldrig ensam igen, men först lite Gwen Stefani, High Cool.

Andy Hammar är tillbaka med ny musik. Du fick Aldrig ensam igen i Guldkanalen. Och så var det Gwen Stefani innan dess med The Cool. Nu ska vi tillbaka till 1985 och lyssna på ett spår från succéalbumet Brothers in Arms. Här är Dire Straits i Guldkanalen. Mm.

0: julkanalen med musik senast, Stefan Leone och Marcus och Martinus i Moonlight. Och så fick du The Go-Go Dolls innan dess med Iris. Henrik heter jag, alldeles strax tillbaka med mer härlig musik. Närmast ifrån Bonnie Tyler. Och så blir det Nelly tillsammans med Kelly Rowland lite längre fram.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Reklam. Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
3: Scandorama. Berika hösten med en storstadsresa från Scandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Scandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på scandorama.se.
4: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
5: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
6: fönster. Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då våra energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
7: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
8: Hej! Vi är Karo
9: och Jenny
8: från Joyride Ensemblen på Malmö Opera.
9: Och vilken fest det här kommer bli.
8: Vi har premiär den 2 oktober
9: och spelar fram till den 7 mars
8: med låtar som
9: The Look,
8: Listen to Your Heart
9: och
8: It Must Be Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
9: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
10: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

två fantastiska sångerskor som har lämnat oss den senaste tiden. Dels då Dolly Parton nyligen, och så var det ju Bonnie Tyler som du precis hörde, som ju avled i somras. Men som tur är så har ju båda lämnat efter sig en fantastisk låtskatt som vi kan njuta av. Du fick ju Bonnie Tyler i Guldkanalen med Holding Out for Hero. Nu är Nelly tillsammans med Kelly Rowland. Här är Dilemma.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt imorgon här i Skåne och Öresund säger att det blir mest mulet väder att räkna med. Till och från en del regnstänk också och en temperatur mellan 15 och 17 grader. Vinden svag till måttlig, mest då som syd-sydvästlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: I år är det 50 år sedan Dancing Queen släpptes, Abbas största hitlåt, och det firas med en ny utställning på Abba The Museum i Stockholm. Den 11 oktober öppnar utställningen som berättar historien om hur låten kom till. Från arbetet i studion till det uppmärksammade uppträdet Abba gjorde med låten på den tv-sända galakvällen för kung Carl Gustav och drottning Silvia inför deras bröllop 1976. Med utställningen vill vi både komma nära historien bakom låten och visa varför den fortfarande känns så levande 50 år senare. Det här säger Hanna Kimblad Einarsson som är museidirektör på Abba The Museum i ett pressmeddelande. 24 kändisar ska göra upp i TV4s nya tävling från den 1 december fram till julafton. I 24 stjärnors julkalender så blir det en tävling om dagen i klassiska julaktiviteter. En deltagare slås ut varje dag och till sist så står en vinnare kvar på julafton, och det är Berus Badre som är programledare. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Torsdag lunch, och medan du njuter av ärtsoppan så fixar jag musiken. Henrik Wiberg heter jag, som inleder med Teddy Swims och Michael.

0: Här är Guldkanalen med Miles Smith, senast med Gold. Det är ju tjejkväll på gång på Jägersro. Det är dags den 13 oktober och det blir en härlig kväll med god mat, skön stämning och givetvis spännande trav. Och nu kan du ju vinna din plats. Du läser mer och tävlar på Guldkanalens Facebook-sida. Strax mer bra musik i din radio. Närmast är från både Clara Hammarström och Taylor Swift.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: När vardagen ska funka och helgen får ta plats, då finns Kronprinsen där. Här fixar du det du behöver och stanna gärna kvar för afterworks, roliga events och shopping för både stora och små. En plats att landa på mitt i veckan eller under helgen. Varmt välkommen till Kronprinsen. Vi ses på Kronprinsen.
3: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
4: Och där är Atlas Kuton justerad.
5: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
4: Kuton kan jag, men framtiden, den spår jag inte.
5: Men jag kan trygga den åt dig.
4: Kuton?
5: Nej, pensionen. Företagare och nyfiken på liv och pensionsförsäkring? Välkommen till oss på Sparbanken Skåne, företagsbank på skånska.
6: Mamma!
7: Ja, vad vill du?
6: Jag har hittat halvt dockhus i toaletten.
7: Va? Var är den andra halvan då?
6: Jag försökte spulla ner den och det blev översvämning i toan.
8: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
9: Mer info på avloppsjouren.se.

0: alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Fars dag. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Fars dag. Fars gåsa har det bra.
1: Nu kommer hockeyn äntligen hem till Malmö. Lördag 26 september klockan 18.00 väntar hemmapremiär mot Frölunda. Det blir hockeyfestival i hela arenan med förfest för de stora och aktiviteter för de små. Läs mer på malmoredox.com. Vi ses i arenan.
2: Oavsett dag eller tillfälle, vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
3: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
4: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papprena till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
5: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Välkommen till lunchen i Guldkanalen. Senast fick du tjuvjakt tillsammans med Fanny Avon i 1000 spänn. Nu en gigant i musikbranschen. Det här är ju en kille som väl har vunnit i stort sett alla musikpriser man kan vinna. Här är Lionel Richie i Guldkanalen med Hello.

Mixmegapolfinalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Somber med Homewrecker. Nu två stycken svenska super-DJs. Ja, de är kanske numera mestadels producenter. Här är två tredjedelar av Swedish House Mafia. Axwell och Ingrosso, Guldkanalen med More Than You Know.

0: 80-talet med låten som var en stor sommarhit runt om i Europa 1985. Du hörde Baltimora med Tarzan Boy. Strax ny musik i din radio. Du hör Kygo, Khalid och Griffin i Save My Love. Och så blir det musik från Beyoncé lite längre fram.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.

0: Berika hösten med en storstadsresa från Scandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Scandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på scandorama.se.
1: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
2: Kom och upplev nya XXX Lutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXX Lutz i Malmö. Morris Mård
3: Möbelstor. Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
4: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då vår energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
5: Alla behöver en bättre säng och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
6: En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att du ska komma fram på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. Både stora och små uppdrag. Läs mer på vintervag.se.
7: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
8: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Julkanalen med musik senast ifrån Beyoncé med Crazy in Love, och så var det Kygo, Khalid och Griffin innan dess i Save My Love. Klockan är ett par minuter i ett, du ska få sport och väder om en liten stund. Först Jacqueline, Effortless.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt imorgon här i Skåne och Karasund säger att det blir mest mulet väder att räkna med. Till och från en del regnstänk också och en temperatur mellan 15 och 17 grader. Vinden svagt till måttlig, mest då som syd-sydvästlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: I SHL ikväll ska det spelas 5 matcher. För Rögles del så blir det borta mot Färjestad, och det är två lag som möttes i våras, och när Rögle skrev hockeyhistoria när man vände ett 0-3 underläge i matcher i kvartsfinalen och tog sig vidare. Och kanske lite speciellt ikväll för Rögles forward Joel Kjellman som bytte Färjestad mot Rögle i somras. Rögles facit så här långt efter 2 matcher, det är förlust mot Luleå i premiären och vinst hemma i Ängelholm över Djurgården. Färjestad, de har en vinst och en förlust efter straffan. SHL-matcherna ikväll drar igång 7. Malmö Redhawks matchar inte ikväll, utan det blir på lördag när Redhawks har sin hemmapremiär i arenan mot Frölunda. Och det blir fotboll ikväll också, en hel del Nations League-matcher, bland annat när Norge tar emot Danmark, Portugal mot Wales, och Nederländerna ska möta Tyskland. De matcherna avspark 9:15. Sverige spelar Nations League imorgon hemma mot Rumänien.
3: Ja, visst är det Guldkanalen du lyssnar på. Då kommer helt rätt. Henrik Wiberg heter jag som inleder den här timmen med ABBA, Tame Impala och Molly Sandén.

0: Molly Sandén i Guldkanalen med Den som är den. I morse var det ju Sara i Staffanstorp som gissade på Marcus Oscarsson i Guldmorgons tävling. Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Det är inte Marcus Oscarsson. Det innebär att du har ännu mera pengar att vinna i vår tävling Gissa kändisen imorgon fredag. Då är ju kändisen,
1: ja, faktiskt,
0: värd 6500 kronor i presentkort. Och du gissar ju imorgon bitti vid 7:30. Nu fortsätter vi eftermiddagen med en 90-talare från Ace of Base alldeles strax. Och så har du YouTube lite längre fram.
2: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral, och Allak advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.

0: mat är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Fars dag. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Fars dag. Far ska också ha det bra.
1: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
2: Men vi har ju ingen.
3: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Vi på Preventix erbjuder hjärtstartare, sjukvårdsväskor och annan livräddande utrustning. Vi ser till att ni klarar kritiska situationer. Preventix, trygghet när det gäller.
4: När vardagen ska funka och helgen får ta plats, då finns Kronprinsen där. Här fixar du det du behöver och stanna gärna kvar för afterworks, roliga events och shopping för både stora och små. En plats att landa på mitt i veckan eller under helgen. Varmt välkommen till Kronprinsen. Vi ses på Kronprinsen.
5: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
6: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta smartafonster.se.
7: Rönnås Byakrog är så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen. Ni fixar festen så ordnar vi resten. Rönnås Byakrog, här trivs man.
8: Hej! Vi är Karo
9: och Jenny från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
8: Och vilken fest det här kommer bli.
9: Vi har premiär den 2 oktober
8: och spelar fram till den 7 mars
9: med låtar som
8: The Look,
9: Listen to Your Heart
8: och
10: In Must Be Love.
9: Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
11: Nu kommer hockeyn äntligen hem till Malmö. Lördag 26 september klockan 18.00 väntar hemmapremiär mot Frölunda. Det blir hockeyfestival i hela arenan med förfest för de stora och aktiviteter för de små. Läs mer på malmoredox.com. Vi ses i arenan!
12: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig!
13: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten kommer.

finalen. Och senast fick du både en 80-talare och en 90-talare i musikblandningen. Senast lite 80-tal, det var ju YouTube med Still Haven't Found What I'm Looking For. Och sedan dess lite 90-tal från Göteborgsgruppen Ace of Base. Du hörde The Sign. Nu är lite nya musik. Här är Harry Styles i Guldkanalen. American Girls.

0: Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.
1: Gå in på guldkanalen.se.

0: efter.
1: Anna Ferm och Juni Guldkanalen med Välkommen åter. Nu låten som gjordes som en direkt hyllning till legenden Lill Lindfors, som ju spelade in låten redan 1967. Här är musik från tv-programmet Så mycket bättre. Här är Agnes i Guldkanalen med En sån karl.

0: Julkanalen med musik senast ifrån Billy Joel med River of Dreams. Klockan börjar närma sig två. Ja, det är ju ett tag till. Vi ska hinna med några låtar innan dess. Men det är ju programledarbyte med start klockan två. Henrik Wiberg heter jag som vill passa på att önska dig en fortsatt fin eftermiddag. Missa inte eftermiddag med Daniel Ullhage som ju drar igång här på Guldkanalen med start klockan två.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor och återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Va? Varför får du ut pengar?
3: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.

0: 8 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
1: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
2: XXX Lutz, more is more, möbelstoffor.
3: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då vår energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
4: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
5: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
6: En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att du ska komma fram på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. Både stora och små uppdrag. Läs mer på vintervag.se.
7: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
8: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar.
9: Relax.
8: Läs mer på vilax.se.
10: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event. Hydralakuten kommer på minuten. Och mylla.se, din gårdsbutik online.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt imorgon här i Skåne och Karasund säger att det blir mest mulet väder att räkna med. Till och från en del regnstänk också och en temperatur mellan 15 och 17 grader. Vinden svag till måttlig, mest då som syd-sydvästlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: I år är det 50 år sedan Dancing Queen släpptes, Abbas största hitlåt, och det firas med en ny utställning på ABBA The Museum i Stockholm. Den 11 oktober öppnar utställningen som berättar historien om hur låten kom till. Från arbetet i studion till det uppmärksammade uppträdet ABBA gjorde med låten på den tv-sända galakvällen för kung Carl Gustav och drottning Silvia inför deras bröllop 1976. Med utställningen vill vi både komma nära historien bakom låten och visa varför den fortfarande känns så levande 50 år senare. Det här säger Hanna Kimblad Einarsson som är museidirektör på ABBA The Museum i ett pressmeddelande. 24 kändisar ska göra upp i TV4s nya tävling från den 1 december fram till julafton. I 24 stjärnors julkalender så blir det en tävling om dagen i klassiska julaktiviteter. En deltagare slås ut varje dag och till sist så står en vinnare kvar på julafton, och det är Berus Badre som är programledare. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Daniel Ullhag heter jag som tar dig hem från jobbet eller liknande under eftermiddagen med sjömusik nu när Henrik Vive har bytt plats med mig i den här studion. Henrik är tillbaka sista god morgon för veckan imorgon bitti fredag morgon 5-10.

0: E-A-J, heter han så? Är det så? E-A-J.
1: Ja, det ska det vara tydligen. Välkommen till Guldkanalen. Beroendeframkallande heter låten, och det är väl ett varningens finger man kan höja i luften och säga att Guldkanalen kan vara lite beroendeframkallande. Men massa skön musik så du får, om du hänger med under eftermiddagen. Daniel Ullhag heter jag. Strax tänkte jag spela Fever Dream, Alex Warren för dig.
2: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
3: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta fönster.
4: När vardagen ska funka och helgen får ta plats, då finns Kronprinsen där. Här fixar du det du behöver och stanna gärna kvar för afterworks, roliga events och shopping för både stora och små. En plats att landa på mitt i veckan eller under helgen. Varmt välkommen till Kronprinsen. Vi ses på Kronprinsen.
5: Skandorama. Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
6: Rönnås Byakrog är så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen. Ni fixar festen så ordnar vi resten. Rönnås Byakrog, här trivs man.
7: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största, med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal, www.grus.nu.
8: Jag är en liten gåsapåg från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Dan och Dynamo står för musiken, och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farsgåsa har det bra.
9: Älskling, det är stopp i toaletten på ovanvåningen. Du måste ringa Ramar.
10: Nej, du, vet du hur mycket det kostar en söndag?
9: Snåljåp. Avloppsgåren har fasta priser på sina stopp.
10: Va?
9: Även om det tar 5 timmar att lösa, så betalar inte vi mer för det.
10: Va?
11: Ring avloppsgåren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
12: Mer info på avloppsgåren.se.
13: Oavsett dag eller tillfälle, vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Fever Dream, Alex Warren. Nu kollar vi kalendern. Det är torsdag idag, fredag imorgon. 24 september står det i almanackan. Vi säger grattis till Gerhard och Gert på namnsdagen idag. Det är skiljetecknets dag idag. Vi hyllar alla skiljetecken idag. Vad finns det? Komma, punkt, kolon. Semikolon är det inte så ofta man använder nu för tiden. Skiljetecknets dag idag. Och fyller du år idag, då kan du skryta i fikarummet med att du delar födelsedag med Anders Limpar, fotbollsspelaren som också fyller år idag. Nu blir det The Script, Hall of Fame.

Tales As It Was i Guldkanalen. Jag har lagt ut en liten reel, heter så, en liten video på våra sociala medier där man ska gissa en textrad i just den här låten med Harry Styles, As It Was. Kan du gå in och kika och gissa om du vill. Guldkanalen i sociala medier. Du kan också leta upp Daniel Ullhage. Facebook, Instagram och TikTok. Är vi där vi finns, va? Tror jag. Här är

Simon Strömstedt, Stammis med Tjuvjakt. Det här är Guldkanalen. Jag kollar in väderprognosen. Lägg inte undan dina lite mer somriga kläder riktigt än, för att det ser ut att bli ganska fint väder. Hyfsat i helgen, och sen i nästa vecka så kommer ni lite... Var det Frankrike-värme som sveper in över Sverige, tror jag. 19, kanske till och med 20 grader kan det bli, och ganska mycket sol i nästa.

0: Elton John i Guldkanalen, Rocketman. Vi är fulltaliga, va? Jajamensan, i guldstaben den här eftermiddagen på guld. Alla är här. Bengtsson på värdet, Tilly på nyhetsnyheterna, Martin Fandens på sport. Och vi startar nästa timme full koll på trafikläget i Skåne med Henke Holmberg. Häng med! Och strax i musiken, när vi fortsätter Skånes skönaste torsdags eftermiddag mot helgen. Vi tar det hem i eftermiddag med I Just Might, Bruno Mars strax.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Hej! Vi är Karo
3: och Jenny
2: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
3: Och vilken fest det här kommer bli.
2: Vi har premiär den 2 oktober
3: och spelar fram till den 7 mars
2: med låtar som
3: The Look,
2: Listen to Your Heart
3: och
2: In Master Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
3: Köp dina biljetter på malmoopera.se.

0: Preventix skräddarsyr utbildningar i akutsjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
1: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
0: Preventix. Kunskap som räddar liv.
2: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
3: Alla älskar spöken. Halloween natt. Du som skratt i alla vrår.
4: Välkommen till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
5: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
6: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då våra energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
7: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
8: Hallå, Anders Johansson heter jag.
9: Ja,
8: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig, så nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Biljetter på spamalot.se.
10: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Det händer imorgon. Vi också, du får också chansen att vinna pengar i vår tävling Gissa kändisen. Ja. Ja. Vad är vi uppe i då?
1: 6 och 5.
2: 6 000.
0: Du har ingen aning.
1: 6 och 5.
2: 6 500.

0: Olivia Dean i Guldkanalen med Man I Need.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du hör på FM, där plus i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Det är torsdag och klockan är 3.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna framåt imorgon här i Skåne och Karasund säger att det blir mest mulet väder att räkna med. Till och från en del regnstänk också och en temperatur mellan 15 och 17 grader. Vinden svag till måttlig, mest då som syd-sydvästlig.
1: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: I SHL ikväll ska det spelas 5 matcher. För Rögles del så blir det borta mot Färjestad. Och det är 2 lag som möttes i våras. Och när Rögle skrev hockeyhistoria när man vände ett 0-3-underläge i matcher i kvartsfinalen och tog sig vidare. Och kanske lite speciellt ikväll för Rögles forward Joel Kjellman som bytte Färjestad mot Rögle i somras. Rögles facit så här långt efter 2 matcher. Det är förlust mot Luleå i premiären och vinst hemma i Ängelholm över Djurgården. Färjestad, de har 1 vinst och 1 förlust efter straffan. SHL-matcherna ikväll drar igång 7. Malmö Redhawks matchar inte ikväll utan det blir på lördag när Redhawks har sin hemmapremiär i arenan mot Frölunda. Och det blir fotboll ikväll också, en hel del Nations League-matcher, bland annat när Norge tar emot Danmark, Portugal mot Wales och Nederländerna ska möta Tyskland. De matcherna avspark 8:45. Sverige spelar Nations League imorgon hemma mot Rumänien.
0: Tack Martin för sporten. Det är Guldkanalen som står på. Det är torsdag eftermiddag. Vi ska in i 15 timmen och vi ska strax dra igång eftermiddagens trafikrapportering. Henke Holmberg är på språng in i trafikstudion alldeles strax här. Need Your Love också strax, One Republic. Men vi börjar timmen med en 90-talsklassiker.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: Need Your Love med One Republic. Du får den såklart i Guldkanalen den här torsdags eftermiddagen. Imorgon, ja, då släpps det ny musik från Taylor Swift. Det är stort. Jag tänkte vi ska prata lite om det om en liten stund här i Guldkanalen. Det blir en Taylor-låt också i musikblandningen om en stund. Men det blir såklart en hel del annat smått och gott också. Jag tänkte till exempel spela Ella Langleys Be Her om en stund. Strax ska vi också dra igång eftermiddags trafikrapportering med Henke som är på väg in i trafikstudion. Häng med i Guldkanalen.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Succéskedjan T-Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T-Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
3: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
4: Va? Varför får du ut pengar?
5: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
6: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
7: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
8: fönster. Välkommen till Villax sängbutik i Staffanstorp. Total Relax.
9: Det är Villax.
8: Läs mer på villax.se.
10: Jag är en liten gåshappo från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farska och så det bra.
11: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby. Vi är en komplett service-, reparations- och bilskadeverkstad. Och hos oss är din bil i trygga händer. EK Bilservice. Det enkla valet när du behöver hjälp med din bil.
12: Nu kommer hockeyn äntligen hem till Malmö. Lördag 26 september klockan 18.00 väntar hemmapremiär mot Frölunda. Det blir hockeyfestival i hela arenan med förfest för de stora och aktiviteter för de små. Läs mer på malmoredox.com. Vi ses i arenan!
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Guldkanalen med Ella Langley, Be Her. Och strax tänkte jag spela bland annat Taylor Swift. Det är ju mycket Taylor Swift-snack just nu. Det släpps ny musik med Taylor Swift imorgon. Det ska bli spännande att höra den. Jag tänkte vi ska strax ta och fundera på vilken som är Taylor Swift-favoritlåten innan den här nya låten släpps. Och så blir det Opelite med just Taylor. Dessutom Sara Larsson strax med Midnight Sun. Men först trafiken från Enke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det verkar inte vara några akuta problem på de skånska vägarna för tillfället, men jag kan påminna om ett flertal arbeten som är på väg 100 mellan Vällinge och Höllviken. Så där kan det röra sig långsamt då på grund av dessa arbeten.
0: Tack för Enke som kommer tillbaka med mer trafik under den här eftermiddagen här på Guldkanalen. Ser du någonting som stör i trafiken, ring 010 11 91. 010 11 91. Nu blir det Sara Larsson, Midnight Sun.

Taylor Swift och Polite Eagle-kanalen. Det kommer ny musik med Taylor Swift imorgon. Jag står här och funderar på vilken som är din favoritlåt med Taylor Swift. Är det Opelite vi precis spelade, eller är det den här från 2008 kanske, Love Story, eller är det Blank Space från 2014, eller kanske gillar du den nyaste låten allra mest och bäst med Taylor Swift, I knew it, I knew you, ifrån Toy Story 5. Vilken är din favoritlåt med Taylor Swift? Skriv i Guldkanalen-appen eller i våra sociala medier. Ny Victoria i Guldkanalen.

0: När man ser det framför sig, gör man till det. Där de i slow motion i tv-serien springer längs med stranden med sina såna här flytgrejer i Baywatch. Legendarisk tv-serie. Är du gammal nog för minnas Baywatch? Är frågan det. Ny musik ska du strax få i Guldkanalen. Rymdpojken är på väg med Den bästa tiden väntar på dig. Väntar du på trafik ifrån Henke? Ja, då är den bästa tiden nu.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det är inget akut inrapporterat hit vad gäller de skånska vägarna, men det rör sig lite långsamt på sina håll. På inre ringvägen i Malmö till exempel i anslutning till Lindeborgsrondellen. Där rör det sig lite långsamt. Och även på väg 100 mellan Välling och Höllviken i höjd med Kungstorp. Där rör det sig också lite långsamt på grund av diverse arbeten.
0: Tack Henke. Tillbaka till musiken. Det är på eftermiddagen du får ny musik först. Och här blir det Rymdpojken som spelas för dig just nu på Guldkanalen.

0: Det händer imorgon. Vi också, du får också chansen att vinna pengar från tävling Gissa kändisen. Ja. Vad är vi uppe i då?
1: 6 och 5.
2: Du har ingen aning.
1: 6 och 5.
2: 6 500.

0: Teddy Swims med Bad Dreams, du får den i Guldkanalen denna torsdag eftermiddag, där vi strax fortsätter med musiken och med trafiken. Henke finns i vår trafikstudio. Ser du något som stör, ring 010 11 901. Med trafikstax och så nöjesnyheter från Jane Tilly. Och strax i musiken. När vi fortsätter Skånes skönaste torsdags eftermiddag, så blir det till exempel Kygo, Carter Faith med That's When You Know.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral, och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Reklam. Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
3: Skandorama. Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
4: Preventix, sjukvård och säkerhetsutbildningar, utrustning som räddar liv.
5: För din trygghet.
4: Preventix.se.
6: Hej, vi är Karo
7: och Jenny
6: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
7: Och vilken fest det här kommer bli.
6: Vi har premiär den 2 oktober
7: och spelar fram till den 7 mars
6: med låtar som
7: The Look,
6: Listen to Your Heart
7: och
8: In Master Be Love.
6: Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
7: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
9: Hallå där! Hos Bo Olsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
10: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
11: Mamma, mamma, pappa har gjort en jättefin fontän där uppe på toaletten.
12: Va? En fontän? Alltså älskling, vad gör du?
13: Skulle ju bara skruva av.
12: Nu är det jag som ringer avloppsjouren.
14: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
15: Mer info på avloppsjouren.se.
16: Alla behöver en bättre säng. Och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
17: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Benjamin Ingrosso med Dancing on a Sunny Day.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du hör på FM, DAB Plus, i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Det är torsdag och klockan är 4.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna framåt imorgon här i Skåne och Karasund säger att det blir mest mulet väder att räkna med. Till och från en del regnstänk också och en temperatur mellan 15 och 17 grader. Vinden svag till måttlig, mest då som syd-sydvästlig.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
3: I år är det 50 år sedan Dancing Queen släpptes, Abbas största hitlåt, och det firas med en ny utställning på Abba The Museum i Stockholm. Den 11 oktober öppnar utställningen som berättar historien om hur låten kom till. Från arbetet i studion till det uppmärksammade uppträdet Abba gjorde med låten på den tv-sända galakvällen för kung Carl Gustav och drottning Silvia inför deras bröllop 1976. Med utställningen vill vi både komma nära historien bakom låten och visa varför den fortfarande känns så levande 50 år senare. Det här säger Hanna Kimblad Einarsson som är museidirektör på Abba The Museum i ett pressmeddelande. 24 kändisar ska göra upp i TV4s nya tävling från den 1 december fram till julafton. I 24 stjärnors julkalender så blir det en tävling om dagen i klassiska julaktiviteter. En deltagare slås ut varje dag och till sist så står en vinnare kvar på julafton, och det är Berus Badre som är programledare. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
0: Tack för att du väljer Guldkanalen som ditt sällskap denna torsdag eftermiddag. Daniel Ullhage heter jag som är ditt sällskap i studion. Ta dig hem med musiken. Kygo och Carter Faith är först ut i timmen. Mer trafik också strax från Henke. Och så kollar vi strax in dagens gissning i Gissa kändisen. Fick vi någon vinnare?

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare och Aviciis Hey Brother. Med trafikstack, ser du något som stör i trafiken, något som är stökigt, ring 010 10 11 91. Och i musiken Ray Dalton, I just wanna be happy. Och så kollar vi strax in om vi fick någon vinnare i Gissa kändisen denna morgon.
1: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2C.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
5: Och där är Atlas-kotan justerad.
6: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
5: Jo, då kan jag. Men framtiden, den spår jag inte.
6: Men jag kan trygga den åt dig.
5: Kotan.
6: Nej, pensionen. Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
7: XXXLutz. Kom och upplev nya XXXLutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXXLutz i Malmö. Morris Mård
8: Möbelstor. Succéskedjan T-Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T-Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
9: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
10: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då vår energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
11: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
10: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Hit the Wall med Gracie Abrams, ny musik i Guldkanalen. Mer nytt om en liten stund. Ray Dalton är på väg, I Just Wanna Be Happy. Och så tar vi reda på om vi fick någon vinnare i Gissa kändisen denna morgon. Vi tävlar i varje vardag morgon 7:30 hos Henrik Einar Prola. Men först trafiken från Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det är inget akut inrapporterat hit vad gäller de skånska vägarna, men jag kan ju påminna om att det är ett flertal arbeten på väg 100 mellan Vällinge och Höllviken som då gör att det kan röra sig långsamt där på den sträckan.
0: Ja, och ser någonting som stör i trafiken, då kan du ringa till Henke rakt in i trafikstudio. Vi tar tacksamt emot dina trafiktips på 010 11 901. Nu Ray Dalton i Guldkanal.

0: Så här låter kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Vem är det där? Ja, den frågan ställer vi idag till Sara. Vem tror du att det är, Sara?
2: Jag tror att det är Marcus Oskarsson.
0: Just det, politiska kommentatorn i TV4. Vi kollar, är Marcus Oskarsson det rätta svaret? Nej.
2: Nej då.
0: Ja, tyvärr. Ny chans att sätta kändisen 7:30 i Mobiti som då är värd 6500 kronor. Lycka till. Ny musik. Här är Hanna Färm, nära något så var i Guldkanalen.

0: Mondo med Feeling Myself, du får den i guldkanalen. Där vi strax fortsätter med musiken. Det ska både bli en 80-talsklassiker, en riktig 80-talsrökare i musiken, men också nytt ifrån Shaboozy. Först tittar vi till trafiken däremot. Henke finns i vår trafikstudio.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det är inget akut som inrapporterat hit vad gäller de skånska vägarna, men det rör sig långsamt på sina håll vid Helsingborg, till exempel på E6:an från Vasatorp 29 mot Kropp 30. Där rör sig trafiken långsamt, till exempel.
0: Ja, det var den här 80-talsrökaren jag tänkte på när jag sa det tidigare. Madonna, Material Girl, 80-talsklassiker spelas för dig nu på guld.

0: Shaboozy med ny musik i Guldkanalen med Leon Bridges. Burn It Down heter låten. Mer musik, mer trafik från Henke. Och så blir det sport med Martin Fadén alldeles strax här.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Reklam. Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
3: XXX Lutz. More smart möbel står för.
4: När vardagen ska funka och helgen får ta plats, då finns Kronprinsen där. Här fixar du det du behöver och stanna gärna kvar för afterworks, roliga events och shopping för både stora och små. En plats att landa på mitt i veckan eller under helgen. Varmt välkommen till Kronprinsen. Vi ses på Kronprinsen.se.

0: Hej! Vi är Karo
1: och Jenny
0: från Joyride Ensemblen på Malmö Opera.
1: Och vilken fest det här kommer bli. Vi har premiär den 2 oktober
0: och spelar fram till den 7 mars
1: med låtar som
0: The Loop,
1: Listen to Your Heart
0: och
2: It Must Have Been Love.
0: Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
1: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
3: Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
4: Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass. Preventix, sjukvård när det gäller.
5: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
6: Jag är en liten gåsapåg från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Dan och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farsgås har det bra.
7: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
8: Rönnås Byakrog fixar catering av fantastisk mat till ert bröllop. Säg ja till Skånes självklara cateringalternativ. Rönnås Byakrog.
9: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Det händer imorgon. Vi också, du får också chansen att vinna pengar i vår tävling Gissa kändisen.
1: Ja.
0: Vad är vi uppe i då?
2: 6 och 5.
3: 6 000.
0: Du har ingen aning.
2: 6 och 5.
3: 6 500.

0: Alexandra Stan med Mr. Saxo Beat.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du hör på FM, DAB Plus, i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Nu är klockan 17.
2: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
3: Väderutsikterna framåt imorgon här i Skåne och Karasund säger att det blir mest mulet väder att räkna med. Till och från en del regnstänk också och en temperatur mellan 15 och 17 grader. Vinden svag till måttlig, mest då som syd-sydvästlig.
2: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
4: I SHL ikväll ska det spelas 5 matcher. För Rögles del så blir det borta mot Färjestad, och det är 2 lag som möttes i våras och när Rögle skrev hockeyhistoria när man vände ett 0-3 underläge i matcher i kvartsfinalen och tog sig vidare. Och kanske lite speciellt ikväll för Rögles forward Joel Kjellman som bytte Färjestad mot Rögle i somras. Rögles facit så här långt efter 2 matcher, det är förlust mot Luleå i premiären och vinst hemma i Ängelholm över Djurgården. Färjestad, de har 1 vinst och 1 förlust efter straffan. SHL-matcherna ikväll drar igång klockan 7. Malmö Redhawks matchar inte ikväll utan det blir på lördag när Redhawks har sin hemmapremiär i arenan mot Frölunda. Och det blir fotboll ikväll också, en hel del Nations League-matcher, bland annat när Norge tar emot Danmark, Portugal mot Wales och Nederländerna ska möta Tyskland. De matcherna avspark klockan 8:45. Sverige spelar Nations League imorgon hemma mot Rumänien.
0: Ja, det här är radiostationen som tar dig hem med musiken och trafiken den här torsdags eftermiddagen. Lysningstrafiken pågår, vi ska strax släppa in Henke igen i trafiksändningen. Och ser du något som stör, ring 010 10 11 91 rakt in i vår trafikstudio. Strax ny musik med Sanna Nilsson.

0: Lovis.
1: What Love Is med Sanna Nilsen i Guldkanalen. Roligt, vi ska strax få What Is Love med Hathaway. Det är liksom samma ord fast i olika ordföljd. What Love Is med Sanna Nilsen och What Is Love med Hathaway. Ja, det var bara en parentes. Du ska också få Risk It All, Bruno Mars med Trafik från Henke och i musikblandningen bland nya låtarna. Så blir det också den här låten. Tänk om, Malin Sandén och Victor Lexell är strax på väg. Häng med.
2: Rösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
3: Va? Varför får du ut pengar?
4: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
5: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
6: Skandorama. Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
7: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
8: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
9: Alla älskar spöken.
10: Välkommen till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
11: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
12: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
13: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då våra energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
14: Hallå, Anders Johansson heter jag.
15: Ja, förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna.
14: Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så nej men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många biljetter på spamalot.se.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Risk It All med Bruno Mars i Guldkanalen. Strax nya från Victor Lexell och Molly Sandén, Tänk om. Och så blir det trafik här nu med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Helsingborg ser en singelolycka på E6:an. Den här olyckan är mellan Vasatorp 29 och Kropp 30 i norrgående riktning.

Vi älskar 80-tal på Guldkanalen. Glöm aldrig det. Dreadlock Holiday, 10cc. Där innan nytt ifrån Molly Sandén och Victor Lexell. Skön låt det där. Tänk om heter låten. Var du på väg att sluta lyssna på Guldkanalen? Tänk om, för nu blir det Viva.

0: Lena Marlin, Sitting Down Here. Du får den i Guldkanalen där det strax blir Die Die, Shakira. Och så lite BTS i musikplaneringen efter trafiken från Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Helsingborg ser en singelolycka på E6an vid trafikplats Kropp nummer 30. Den har ändrat riktning på den olyckan, så den är nu i södergående riktning mot Malmö, alltså vid Kropp nummer 30. Och sen på sträckan mellan Malmö och Landskrona, där är det en bil som står stilla på E6an. Bilen står mellan Borgeby 22 och Löddeköpinge 23 i riktning norrut mot Landskrona.

0: Daidai med Shakira i Guldkanalen denna torsdag eftermiddag. Tack för att du är inrättad på Guldkanalen. Vi fick också BTS med Dynamite och det är mer musikalisk dynamit på väg. Vi tar det hem från jobbet med både musiken och med trafiken. Ser du någon som stör i trafiken, ring 010 10 11 901. Och strax i musikblandningen. På tal om dynamit. Det här är en hitlåt kan man säga. Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back kommer strax.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Vårdcentralen Jägersro i Elsen. Vi sätter dig i centrum. Och vi har satt oss själva i centrum. Välkommen till Östra Tullgatan 6. Tar vi hand om dig. Välkommen.

0: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
1: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
2: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
3: XXX Lutz, more is more, Nöbelstor.
4: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tummelilla och Hässleholm.
5: Vill du ha grus eller sten till din trädgård nu? Nordan och Grus Terminal har hårdvara och nu finns vi även i Kävlinge. Mark- och mursten, grus, singel, sjösten och även gräs levererat direkt hem. Nordan och Grus Terminal mellan Malmö och Lund och nu även vid återvinningen i Kävlinge. All info på grus.nu. Grus.nu.
6: Och där är Atlas-kotan justerad.
7: Ah, underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
6: Kotor kan jag, men framtiden, den spår jag inte.
7: Men jag kan trygga den åt dig.
6: Kotan.
7: Nej, pensionen.
8: Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
9: Oavsett dag eller tillfälle. Vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
10: Total Relax. Det är Vilax.
11: Välkommen till Vilax sängbutik i Staffanstorp.
10: Total Relax. Det är
11: mer på vilax.se.
12: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Det händer imorgon. Vi också, du får också chansen att vinna pengar från tävling Gissa kändisen. Ja. Ja. Vad är vi uppe i då?
1: 6 och 5.
2: 6 000.
0: Du har ingen aning.
1: 6 och 5.
2: 6 500.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt imorgon här i Skåne och Karasund säger att det blir mest mulet väder att räkna med. Till och från en del regnstänk också och en temperatur mellan 15 och 17 grader. Vinden svag till måttlig, mest då som syd-sydvästlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: I år är det 50 år sedan Dancing Queen släpptes, Abbas största hitlåt, och det firas med en ny utställning på Abba The Museum i Stockholm. Den 11 oktober öppnar utställningen som berättar historien om hur låten kom till. Från arbetet i studion till det uppmärksammade uppträdet Abba gjorde med låten på den tv-sända galakvällen för kung Carl Gustav och drottning Silvia inför deras bröllop 1976. Med utställningen vill vi både komma nära historien bakom låten och visa varför den fortfarande känns så levande 50 år senare. Det här säger Hanna Kimblad Einarsson som är museidirektör på Abba The Museum i ett pressmeddelande. 24 kändisar ska göra upp i TV4s nya tävling från den 1 december fram till julafton. I 24 stjärnors julkalender så blir det en tävling om dagen i klassiska julaktiviteter. En deltagare slås ut varje dag och till sist så står en vinnare kvar på julafton, och det är Berus Badre som är programledare. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Välkommen in i torsdagskvällen här på Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som är med en timme till. Spelar musiken och Henke håller koll på trafikläget. Kör försiktigt i Skåne och fortsätt välj Guldkanalen så håller vi dig uppdaterad. Bella Kay strax, men först Leonie tillsammans med Marcus och Martinus.

0: Lena Kay, I love it, I love it, I love it. Bra låt i musikblandningen. Det är Guldkanalen som står på, Ullhage i studion med musik strax när vi fortsätter den här torsdagskvällen med trafiken från Henke och musiken från Guldstudion. Till exempel den här låten är på väg, Break Up in Reverse med Teddy Swims. Bra låt, kommer strax.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Reklam. Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
3: När vardagen ska funka och helgen får ta plats, då finns Kronprinsen där. Här fixar du det du behöver och stanna gärna kvar för afterworks, roliga events och shopping för både stora och små. En plats att landa på mitt i veckan eller under helgen. Varmt välkommen till Kronprinsen. Vi ses på Kronprinsen.
4: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smarta fönster.

0: kommer till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
1: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
2: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
3: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
4: Hallå där! Hos Bo Olsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
5: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
6: En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att du ska komma fram på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. Både stora och små uppdrag. Läs mer på vintervag.se.
7: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
8: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg och montag.

0: och helt David Guetta. Remember fick du i Guldkanalen. Strax Teddy Swims med först trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Helsingborg så är det en singelolycka på E4. Olyckan är vid kropp nummer 30 i riktning söderut mot Malmö. Och sen på sträckan mellan Malmö och Landskrona, där har vi haft en bil som har stått stilla och orsakat kö på E6. Bilen har stått vid Borgeby nummer 22 i riktning norrut mot Landskrona.
0: Det är torsdag kväll, det börjar lugna ner sig lite grann på redaktionen. Henke är såklart kvar i trafikstudion och Bengtsson stryker runt i lokalerna. Han tar över efter klockan 7 här i Guldkanalen.

0: I Morbitis är Guldman tillbaka igen 5-10 med Henrik, Jane och Pola.
1: Ja, faktiskt.
0: Och ny chans att gissa på kändisen för dagens gissning från Sara.
2: Jag tror att det är Marcus Oskarsson.
0: Var ju fel tyvärr, Marcus Oskarsson var inte rätt svar. Så 6500 kronor finns det i prispotten för dig som vill tävla i gissa kändisen. Sista chansen den här veckan 7:30 i morgon fredag. Och hela Guldman sänds 5-10 med Henrik, Jane och Pola. I morgon fredag.

0: Michael Learns to Rock, The Actor i Guldkanalen. Nu tar vi och tittar till trafikläget en sista gång den här kvällen.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Helsingborg ser det en singelolycka på E4. Den här olyckan är vid trafikplats kropp nummer 30 i riktning söderut mot Malmö.
0: Tack säger vi till Henke som släcker lampan i trafikstudion. Henke är tillbaka efter midnatt som ditt nattsällskap hela natten lång här på Guldkanalen. Och sen får du mer trafik tidigt imorgon bitti, och då är det Martin Fadén som finns i vår trafikstudio. Start 20:06 imorgon fredag.

0: Det händer imorgon. Vi också, du får också chansen att vinna pengar i vår tävling Gissa kändisen. Ja. Vad är vi uppe i då?
1: 6 och 5.
2: 6 och 5.
3: Du har ingen aning.
1: 6 och 5. 6
3: och 5.

0: Och tack för idag, så är vi som har jobbat med eftermiddagens sändning här på Guldkanalen. Jane Tilly, Martin Fandén, Henke Holmberg och själv heter jag Daniel Ullhage. Tack för idag. Nu blir det Daniel Bengtsson som tar över och spelar musiken hela vägen fram till midnatt på Guldkanalen.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Vet du att Jägers Rohälsan är en mycket unik vårdcentral? Vi svarar i telefon. Levande människor svarar dig när du ringer. Testa Jägers Rohälsan. Välkommen. Skandorama.
3: Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
4: Den 17 oktober kommer Symphony till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Symphony, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
5: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Relax. Läs mer på vilax.se.
6: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tummelilla och Hässleholm.
7: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största. Med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal, www.grus.nu.
8: Hej! Vi är Karo
9: och Jenny
8: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
9: Och vilken fest det här kommer bli.
8: Vi har premiär den 2 oktober
9: och spelar fram till den 7 mars
8: med låtar som
9: The Look,
8: Listen to Your Heart
9: och
8: In Must Have Been Love.
9: Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
10: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor? Kontakta då våra energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
11: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage AB.

kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt imorgon här i Skåne och Karasund säger att det blir mest mulet väder att räkna med. Till och från en del regnstänk också och en temperatur mellan 15 och 17 grader. Vinden svagt till måttlig, mest då som syd-sydvästlig. Det är Guldkanalen du lyssnar till. Hej min vän, hoppas du har en skön torsdag kväll. Att eftermiddagen och hela dagen har varit till din belåtenhet. Nu närmar vi oss helg med somsteg. Först ut i denna timme, jag har tagit med mig lite tidigt 90-tal. Här är Nick Kamen och I Promised Myself.

0: James Stewart, Heart of Stone i Guldkanalen. Vi säger tack och hej till Daniel Ullhag också. Jag ser att han beger sig ner för trapporna här i Guldkanalens lokaler. Han är på väg upp för trapporna igen imorgon eftermiddag, fira fredag tillsammans med dig. Och här och nu, ja, det ska bli mer 80-tal i radioapparaten. Det blir det med Starship och Nothing's Gonna Stop Us Now, alldeles om en stund.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral, och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Jag är en liten gåsapåg från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsdag. Dan och Dynamo står för musiken, och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsdag.

0: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
1: XXX Lutz, Morris Mård, Möbelstor.
2: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
3: Hallå där! Hos Bo Olsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
4: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du med för pengarna.
5: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby. Vi är en komplett service-, reparations- och bilskadeverkstad. Och hos oss är din bil i trygga händer. EK Bilservice. Det är enkla valet när du behöver hjälp med din bil.
6: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
7: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
8: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
9: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: Persia, The Riddle i Guldkanalen. Stella Lefty, Boston, också en Enrique Iglesias, Subamela Radio. Man måste köra det på lite spanskt vis om man ska få rätt på det där. Jag vet inte om jag var i närheten. Kanske. Mondo, Gold, också Sombra och hans fantastiska Undressed.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Hallå, Anders Johansson heter jag.
3: Ja,
2: förlåt att jag stör. Mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig. Så, nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Biljetter på spamalot.se.
4: Va? Varför får du ut pengar?
5: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
6: Nu kommer hockeyn äntligen hem till Malmö. Lördag 26 september klockan 18.00 väntar hemmapremiär mot Frölunda. Det blir hockeyfestival i hela arenan med förfest för de stora och aktiviteter för de små. Läs mer på malmoredox.com. Vi ses i arenan!
7: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då våra energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
8: Hej! Vi är Karo
9: och Jenny
8: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
9: Och vilken fest det här kommer bli.
8: Vi har premiär den 2 oktober
9: och spelar fram till den 7 mars
8: med låtar som
9: The Loop,
8: Listen to Your Heart
9: och
8: It Must Have Been Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
10: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
11: Och där är Atlas-kotan justerad.
12: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
11: Jo, då kan jag. Men framtiden, den spår jag inte.
12: Men jag kan trygga den åt dig.
11: Kotan?
12: Nej, nej. Pensionen.
13: Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
14: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt imorgon här i Skåne och Karasund säger att det blir mest mulet väder att räkna med. Till och från en del regnstänk också och en temperatur mellan 15 och 17 grader. Vinden svag till måttlig, mest då som syd-sydvästlig. Kanalen du lyssnar till, det blir Luke Combs om en liten stund. Be By You, det där är en fantastisk låt. Och sen tar vi oss bakåt i tiden och så landar vi i amerikanskt 50-tal, även om musiken är från 70-talet. Musiken är från filmen Grease, John Travolta och Olivia Newton.

0: är Sandy på ena sidan och det är Danny på andra sidan. Tillsammans så hade de huvudrollerna John Travolta och Olivia Newton-John i Grease. Filmen där, fantastisk film, den har man ju sett 100 gånger den där och är fortfarande inte trött på den. You're the one that I want.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
3: Alla älskar spöken. Halloween natt. Du är så skratt i alla vrår.
4: Välkommen till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
5: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
6: Rönnås byakrog är så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen. Ni fixar festen så ordnar vi resten. Rönnås byakrog, här trivs man.
7: Jag är en liten gåshapåg från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farsgås har det bra.
8: Total Relax.
9: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949.
8: Total Relax. Det är Vilax.
9: Läs mer på vilax.se.
10: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
11: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
12: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage AB. Ringsjö.

0: Taylor Swift.
1: I knew it.
0: I knew you. Ifrån filmen Toy Story 5, min son. Musiken fortsätter. Här är Sandy Tom och I Wish I Was a Punk Rocker. I Guldkanalen. Oh, I

Maroon 5, What Lovers Do i Guldkanalen. One Republic, Need Your Love, det var Sandy Tom. I Wish I Was a Punk Rocker. Och ny musik ska du få smaka på nu. Hon är tillbaka, härliga Olivia Rodrigo. Här är nya låten som heter Drop Dead. Du får den såklart i radiostationen som har världens bästa lyssnare. Det är du som är lyssnaren, det är vi som är Guldkanalen. God kväll!

0: Yes, owner of a lonely heart. Monsterhit ifrån 80-talets glada rock'n'roll-dagar. Musiken fortsätter om en liten stund och sjunger han Jag må du leva. Det är Darin som är på gång också. Celine Dion är här med I'm Alive.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då vår energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
3: Den 17 oktober kommer Symphony till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Symphony, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
4: Hos Bo Olsson i Tommelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
5: Hos Bo Olsson i Tommelilla, hej, här får du mer för pengarna.
6: Och där är Atlas-kotan justerad.
7: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
6: Jo, då kan jag. Men framtiden, den spår jag inte.
7: Men jag kan trygga den åt dig.
6: Kotan?
7: Nej. Pensionen. Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
8: Kom och upplev nya XXX Lutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXX Lutz i Malmö.

0: ska du komma ihåg. Relining är en metod att göra gamla rör som nya igen. Betydligt smärtfriare och billigare än ett stambyte.
1: Mer info på avloppsjouren.se.
2: Vill du ha grus eller sten till din trädgård nu? Nordano Grusterminal har hårdvara och nu finns vi även i Kävlinge. Mark- och mursten, grus, singel, sjösten och även gräs levererat direkt hem. Nordano Grusterminal mellan Malmö och Lund och nu även vid återvinningen i Kävlinge. All info på grus.nu. Grus.nu.
3: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
4: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
5: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt imorgon här i Skåne och Karasund säger att det blir mest mulet väder att räkna med. Till och från en del regnstänk också och en temperatur mellan 15 och 17 grader. Vinden svagt till måttlig, mest då som syd-sydvästlig. Kygo och Carter Fate, det är vad som står på min lista. Nästa ut, That's When You Know, det är också en klassiker från Phil Collins på gång, You Can't Hurry Love. Och så Ariana Grande senaste, Hate That I Made You Love Me. Så börjar vi timman efter 9 i Guldkanalen.

0: Grande, Hate That I Made You Love Me, Guldkanalen. Phil Collins, You Can't Hurry Love. Det där är ju egentligen Diana Ross och The Supremes som sjöng den där låten tidigt 60-tal, tror jag. Och sen så satte Phil tänderna i den 20-25 år senare och gjorde till en hit igen. Sabrina Carpenter är på gång med Taste, och så blir det Bodies Without Organs. Kommer du ihåg detta gäng? Sunshine in the Rain får du smaka på alldeles om en stund.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Succéskedjan T-Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T-Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
3: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se. Total
0: Relax. Alla behöver en bättre säng. Hos Vilax i Staffanstorp tillverkar vi din drömsäng. Det har vi gjort sedan 1949 med samma gedigna hantverk. Kom förbi vår sängfabrik, se tillverkningen på nära håll och prova din nya favorit. Total Relax. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
4: Hej! Vi är Karo och Jenny från Joyride-ensemblen på Malmö Opera. Och vilken fest det här kommer bli. Vi har premiär den 2 oktober och spelar fram till den 7 mars med låtar som The Look, Listen to Your Heart och It Must Be Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
5: Nu kommer hockeyn äntligen hem till Malmö. Lördag 26 september klockan 18.00 väntar hemmapremiär mot Frölunda. Det blir hockeyfestival i hela arenan med förfest för de stora och aktiviteter för de små. Läs mer på malmoredox.com. Vi ses i arenan!
6: Alla älskar spöken.
7: Välkommen till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
8: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
9: Rönnås byakrog är så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen. Ni fixar festen så ordnar vi resten. Rönnås byakrog, här trivs man.
10: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstan som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

Ray Dalton, I just wanna be happy. Guldkanalen, Bodies Without Organs, Sunshine in the Rain. Och musiken fortsätter med Sam Smith, Mr. Mister. Först ut här är Jacqueline i Guldkanalen. Det här är bra. Det här är låten som heter Effortless.

0: Mist och bjöd på 80-tal i guldkanalen Kyrie. Det var också Sam Smith, Too Good at Goodbye. Så Jack Lean allra först ut med Effortless. Musiken fortsätter. Ja, nu är vi i, vad ska man säga, tidigt slutet på 90-tal. Kan man säga så? Jag tror att det var 96-97 någonting. Då smalde till på danska sidan av Öresund. Och det där är Still Going Strong. De kallade sig Aqua. Hi Barbie girl.
1: Hi Barbie.
2: Hi Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Lady Gaga, en av de artister som jag hemskt gärna skulle vilja se live. Jag tror det där är fantastiskt. Hon är ju magisk på det hon sysslar med. Just Dance var det vi lyssnade till här. Shaboozy med kompisen Leon Bridges innan Burn It Down. Och så var det ju Aqua och deras Barbie Girl.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Reklam, oavsett dag eller tillfälle. Vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
3: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
4: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då vår energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
5: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
6: Älskling, det är stopp i toaletten. Kan du ringa avloppsjouren?
7: Nej, det går man. Det är så dyrt. Jag fixar det själv.
6: Jag sa att du skulle ringa avloppsjouren.
8: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
9: Mer info på avloppsjouren.se.
10: Jag är en liten gåsapåg från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg. För vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsdag. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsdag. Farsgåsa har det bra.
11: Hallå där! Hos Bolsson i Tommelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser på hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
12: Hos Bolsson i Tommelilla, hej, här får du mer för pengarna.
13: Och där är Atlas-kotan justerad.
14: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
13: Jo, då kan jag. Men framtiden, den spår jag inte.
14: Men jag kan trygga den åt dig.
13: Kotan.
14: Nej. Pensionen. Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
15: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och

men visst är det så. Det är Guldkanalen du har rattat in. Tack för detta. Världens bästa lyssnare har vi. Du är en av dem. Underbart att få dela kvällen tillsammans med dig. Och jag tänkte ta och bjuda dig på god musik som tack för att du är där. Jonas Brothers, Bruno Mars, Alicia Keys och mycket annat. Nu åker vi.

0: 1980, då dök den upp. Jag pratar om Christopher Cross, Ride Like the Wind i Guldkanalen. Alicia Keys, No One, också Bruno Mars, Risk It All. Och alldeles runt hörnan där väntar ingenting mindre än en fantastisk duett mellan två av de största svenska artisterna just nu. Molly Sandén och Victor Lexell.
1: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
3: Nu kommer hockeyn äntligen hem till Malmö. Lördag 26 september klockan 18.00 väntar hemmapremiär mot Frölunda. Det blir hockeyfestival i hela arenan med förfest för de stora och aktiviteter för de små. Läs mer på malmoredox.com. Vi ses i arenan.
4: XXX Lutz. Kom och upplev nya XXX Lutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXX Lutz i Malmö.
5: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
6: Till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
7: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
8: Rönnås byakrog är så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen. Ni fixar festen så ordnar vi resten. Rönnås byakrog, här trivs man.
9: Hej! Vi är Karo
10: och Jenny
9: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
10: Och vilken fest det här kommer bli.
9: Vi har premiär den 2 oktober
10: och spelar fram till den 7 mars
9: med låtar som
10: The Look,
9: Listen to Your Heart
10: och
9: In Must Be Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
10: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
11: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

kartoner ifrån Adele som tittar förbi och sa hello. Molly Sandén och Victor Lexell innan tillsammans i Tänk om. Och musiken fortsätter med Timbaktor om en liten stund. Ronan Keating är här. Först ut här i Sombra. Homewrecker!

Ronan Keating, Life is a Rollercoaster i Guldkanalen, Timbuktu, The Bottom is Nod, Sombre, Homewrecker och mer bra musik. Jag trycker på startknappen och ut kommer en av mina favoriter på gitarr. Ja, det är han som klinkar. Det är Keith Urban. Han sjunger strax också, då tillsammans med ingen mindre än legendaren Michael McDonald. We go back i Guldkanalen. Yo!

0: Aldrig hemma, aldrig ensam igen i Guldkanalen. Selena Gomez, Love On. Också Keith Urban och Michael McDonald innan i We Go Back. Musiken fortsätter. Miss Li står på tur och ska dansa med sig själv. Och sen så är Leo Susi här minsann och sjunger Oh Mama.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
3: Alla behöver en bättre säng. Och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
4: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
5: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då vår energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
6: Tjenare, du får min kompis chans på dig.
7: Va? Jag vet inte ens hur han ser ut.
6: Nej, men det gör inget. Han jobbar ju på avloppsjouren och där är det ju insidan som räknas.
8: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
9: Mer info på avloppsjouren.se.
10: Jag är en liten gås här på från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsdag. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsdag. Farsgåsa har det bra.
11: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
12: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

klockan förbi 11. Du vet vad detta betyder. Det är bara en timme kvar. Sen smäller det till. Sen börjar fredagen och helgen minsann. Det är Henke Holmberg som tar över om en timmas tid. Fram till dess, du och jag. Daniel heter jag, Bengtsson efternamn. Först ut i timman, här är Medina.

0: Det är svårt att stå still när de två härliga norska killarna Marcus och Martinus här tillsammans med Leoni gör nya låten Moonlight. Och så grävde vi guld i USA, det gjorde vi innan alla 1994 års uppsättning av Glenmark, Eriksson och Strömstedt. Om en stund, vi går tillbaka i tiden även då än längre tillbaks till början av 80-talet, och det var lite där det tog fart för Per och Marie.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Reklam. Kom och upplev nya XXX Lutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXX Lutz i Malmö.
3: Och där är Atlas-kotan justerad.
4: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
3: Jo, då kan jag. Men framtiden, den spår jag inte.
4: Men jag kan trygga den åt dig.
3: Kotan?
4: Nej, pensionen. Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
5: Nu kommer hockeyn äntligen hem till Malmö. Lördag 26 september klockan 18.00 väntar hemmapremiär mot Frölunda. Det blir hockeyfestival i hela arenan med förfest för de stora och aktiviteter för de små. Läs mer på malmoredox.com. Vi ses i arenan!
6: Fullt upp med företaget. Låt Wikems Allservice ta hand om fastigheten. Med lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten är vi experter på gräsklippning, beskärning och markanläggning. Vi ser till att din fastighets utemiljö är i sitt bästa skick året runt. Kontakta oss idag på wikems.se.
7: Hej! Vi är Karo
8: och Jenny
7: från Joyride Ensemblen på Malmö Opera.
8: Och vilken fest det här kommer bli.
7: Vi har premiär den 2 oktober
8: och spelar fram till den 7 mars
7: med låtar som
8: The Look,
7: Listen to Your Heart
8: och
7: In Master Villa. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
8: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
9: Alla älskar spöken.
10: Välkommen till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
11: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
12: Det finns två sorters skåningar. De som äter fläskestek på Rönås byakrug på fredagar och de som önskar att de gjorde det. Vi ses på Rönås byakrug.
13: Hallå, Anders Johansson heter jag.
14: Ja,
13: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig, så nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Biljetter på spamalot.se.
15: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och

Roxette, The Look i Guldkanalen. Det var väl här någonstans det tog fart på riktigt för Per och Marie. Och resten är, som man brukar säga, historia. Även den här killen har skapat en och annan hit under årens lopp. Och jag tror inte det är färdigskapat där. Där kommer nog trilla ut rätt så många hitlåtar till ur Ed Sheerans skrivarlyra. Här är Photograph i Guldkanalen.

mannen som har en fantastisk pipa. Det var såklart ingen mindre än Teddy Swims i Guldkanalen med nya Break Up in Reverse. Och mer bra ny musik, det ska du få smaka på nu i Guldkanalen. Här är Jamie Miller, här är Baby Doll, fantastiska toner som rullar ut över Skåneland. God kväll min vän.

0: Houston, Texas i Guldkanalen. Sarah Bray, Love Song, och så Jamie Miller, ny musik i Guldkanalen med Baby Doll.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral, och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Reklam. En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att du ska komma fram på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. Både stora och små uppdrag. Läs mer på vintervag.se.
3: Mamma!
4: Ja, vad vill du?
3: Jag har hittat halvt dockhus i toaletten.
4: Va? Var är den andra halvan då?
3: Jag försökte spulla ner den och det blev översvämning i toan.
5: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
6: Mer info på avloppsjouren.se.
7: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
8: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då våra energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
9: Succéskedjan T. Hansen expanderar snabbt och öppnar nu sin 35:e butik i Sverige, i Eslöv. Den 2-4 oktober är det stor öppningsfest i butiken på Fallskärmsgatan 1. Kom och ta del av fina erbjudanden på tusentals produkter. T. Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
10: Jag är en liten gåsappå från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Dan och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farsgås har det bra.
11: Hallå där! Hos Bo Olsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser på hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
12: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö, och Ringsjö bygg- och montage AB.

Bengtsson har ju gått hem. Så att nu är det bara jag och Henke som är ensam kvar på bygget. Men ja, det ska nog gå bra, eller hur? Det blir en 80-talsklassiker från Madness strax. Our House ska jag spela för dig. Men jag startar upp med Harry Styles, American Girls.

Tjuvjakt och Simon Strömstedt med låten som heter Stammis. Och jag släpper fram superstjärnan Beyoncé här nu. Hon har lite funderingar. If I were a boy.

sagt att när hon checkar in på hotell så använder hon ibland falskt namn för att få vara i fred. Bland annat använder hon namnet Mrs. Abracadabra. Jag tror att Mrs. Abracadabra vill ha den fina sviten, gissar jag. Jag pratar om Britney Spears nämligen. Det fick henne här tillsammans med Elton John. Hold Me Closer. Och jag fortsätter med Taylor Swift och Open.

veckans bästa lyssnare. Det här var ju stavhopparen Armand Mondo Duplantis med senaste låten Gold. Och en helt annan idrott ville nästa artist ägna sig åt, nämligen fotboll. Han drömde om att bli fotbollsproffs. Men ja, han blev ju popstjärna. Han heter Rasmus Seebach.

Folke som drar igång en ny timme som är fullmatad med musik från Gracie Abrams, till exempel hennes Hit the Wall, och så Justin Bieber med Love Yourself, men allra först ut här Luke Combs med Be By You.

deras senaste skiva heter Daughter from Hell. Så man kan ju bara gissa hur hon har varit som tonåring. Gracie Abrams heter hon. Hon sjöng ju Hit the Wall här från den skivan. Och jag lämnar nu över till norrmännen Marcus och Martinez. Lyssna på Unforgettable.

riktig klassiker från 1981. Det var ju Jay Giles band med Centerfold. Och dessförinnan fick du Kate och Turn the Lights Off. Och vad lyssnar vi på nu, tror? Ja, det här är David Guetta och Usher i samarbete. Låten heter Without You.

Williams med låten som heter Millennium. Och om det var en musikslinga i den här låten som lät lite bekant, så kom den ifrån en James Bond-film, nämligen den här. You Only Live Twice heter ju James Bond-filmen. Ifall slingan lät lite bekant. Ja, vi går vidare nu med Miles Smith och Niall Horan.

sångerskan Ella Langley som strävade efter att bli sitt bästa jag. Men det är ju inte helt lätt. Låten heter Be Her. Och innan Ella Langley så spelade jag Three Doors Down med Here Without You. Och vad säger som Miriam Bryant? Ja, henne lyssnar vi på nu. Ett sista glas.

0: Frankrike som drar igång en ny timme. Och italienska Sabrina ska ju sjunga om sin största hobby i livet, nämligen boys, boys, boys. Men allra först blir det Teddy Swims, Mr. Know-it-all.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.